0: aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Etelä-Euroopassa viime vuosien maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu muun muassa kansallisia maastopalotilastoja ja ilmastoindeksejä. Torstaina julkaistussa tutkimusartikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Tilanteen heikkenemisen taustalla on ilmastonmuutos. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedottaa, ettei Venäjä ole tervetullut lajin MM-kisoihin vielä ensi vuonnakaan. Venäjä pyysi IIHF:ltä lupaa osallistua kisoihin kaikissa ikäluokissa. IIHF päättää maan osallistumisoikeudesta ensi vuoden naisten MM-kisojen osalta marraskuussa, mutta muiden kisojen osalta se antoi kielteisen päätöksen jo nyt. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin heinäkuussa päästää Venäjän takaisin olympialaisiin. Samalla se ilmoitti, etteivät aiemmat kansainvälisille lajiliitoille annetut suositukset venäläisurheilijoiden osallistumisen rajoittamisesta ole enää voimassa.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonin.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotiaisia uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Onks tää oikein?
1: Ai mikä?
0: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
1: Ne on ne korotukset.
0: Ai mitkä?
1: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
0: Tuleeks ne kaikille?
1: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
0: Ai jaa, hienoa.
2: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
1: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjän iskussa käytetty ohjus saattaa olla peräisin Pohjois-Koreasta. Venäjän torstain vastaisena yönä tekemä ohjusisku surmasi ainakin 6 saman perheen jäsentä Ukrainan keskiosassa Kryvyi Rihin ulkopuolella. Viranomaiset pelkäävät myös 4 muun perheen jäsenen kuolleen. Asiaa tutkitaan Zelenskin mukaan vielä lisää. Tällä hetkellä ohjusta kuitenkin pidetään pohjoiskorealaisena, hän sanoo. Zelenski sanoi viikonloppuna, että Venäjä on pyytänyt Pohjois-Korealta 30 000 sotilasta avuksi sodassa Ukrainaa vastaan. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammimaaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Uutinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu!
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin aseista riisumisesta. Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Trumpin mukaan aseista riisuminen koskee myös muita aseistettuja ryhmittymiä Gaasan alueella. Trump sanoo, että Israelin joukkojen on määrä vetäytyä Gaasan kaistalta, kun Hamasin aseista riisunta on saatu toteutettua. Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Tajani kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tajani sanoo, että hallitsematon maahanmuutto on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Espanja kertoi aiemmin ainakin 9 Ceutaan yrittäneen ihmisen kuolleen. Espanja ilmoitti myös lähettävänsä joukkoja Ceutaan. Espanja ei tarkentanut, paljonko sen sotilaita alueelle lähetetään. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi. Lyhyellä Harjun erikoiskokeella torstaina käynnistynyt Suomen MM-ralli jatkuu 9 erikoiskokeella tänään. Harjulla kovinta vauhtia ajoivat Hyundain kärkikuskit. Ranskan Adrien Formeau oli belgialaista kollegaansa Thierry Nevillea 1,1 sekuntia nopeampi. Viron MM-rallin voittoa juhlinut Sami Pajari jahtaa jatkoa menestykselleen kotirallista. Pajari lähtee perjantain pätkille 1,9 sekuntia kärkeä perässä. Ensimmäinen pätkä käynnistyy hieman ennen 9:00.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin Reposaari on tällä hetkellä ilman juoksevaa puhdasta vettä, kirjoittaa Yle. Vedettä on myös Lampaluodon ja Anttoran alue. Katkon syy on Reposaaren maantien alla rikkoutunut vesijohto. Vuotokohta on Porin veden tiedossa, mutta putkea ei vielä aamulla 6:00 aikaan oltu saatu esiin. Porin vesi lähetti eilen Meriporin asukkaille vikaviestin noin kello 22:00 aikaan. Kehitysinsinööri Veera Siirtonen Porin vedestä kertoo Ylelle, että koko yö on Reposaaressa kaivettu. Vielä ei ole kuitenkaan aivan tarkkaan tiedossa, kuinka kauan vesikatko kestää. Putken rikautumisen syytä ei vielä tiedetä.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Oikein mukavaa on perjantaista aamua. Aurinkoisessa puolipilvisessä kelissä mennään tänään perjantaina. Päivälämpötila ylimmillään noin 21-22 astetta. Tuossa puolen päivän maissa 12-1-2 aikaan muutamia sadekuuria luvassa, mutta iltapäivällä myöhemmin sitten aurinkoista ja puolipilvistä.
6: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
9: Värisilmä.
6: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Hyvää huomenta, mukavaa perjantaita. Julle täällä sun seurannassa tuonne kello 11 saakka. Se oli Pelinda Carlisle ja Circle in the Sand kello 7 uutisten jälkeen, mutta viimeistä päivää heinäkuusta sitä tässä on lähdetty sitten taittamaan ja rakentamaan. Ja huomenna totta kai ensimmäinen päivä sitten elokuusta ja tänään perjantaina kaikkien Helena ja Elena nimisten nimpparipäivä. Alex Warden jatkaa Fever Dream, Connell 74-75 tähän perään.

0: Siellä on Reposaaressa tällä hetkellä vesi poikki. Siellä on Porin vesi lähettänyt eilen illalla Meriporin asukkaille vikaviestin kello 22 jälkeen, mutta tosiaan siellä on Reposaari ilman juoksevaa puhdasta vettä ja vedettä on myös Lampolaudan ja Anttooran alue. Ja Reposaaren maantien alla on vesijohto rikkoutunut ja Yle on tuolta Porin vedestä tänään aamulla selvitellyt, että mikäs on tilanne, ja kehitysinsinööri Veera Siirtonen Porin vedestä kertoo Ylelle, että koko yö on kaivettu, että vielä ei ole aivan tarkkaan tiedossa, että kuinka kauan vesikatko kestää. Tämän putken rikkoutumisen syytä ei vielä tiedetä, mutta Reposaaressa siellä on ja tuolla Lampolaudan Anttooran alueella niin vesi tässä kohtaa tai tällä hetkellä poikki. Portti on pois, jatkaa. Samaa taivasta katsotaan.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Bortti on pois ja samaa taivasta katsotaan perjantaista aamua jatkaa Abba Super Trooper B-miltä ja Olavi Uusiviralta viimeinen tanssi.
1: Radio Boy.

0: Suuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla. Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkee?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

15. Porispere, se olisi luvassa 15-vuotis juhlavuosi Porisperellä ja tänään perjantaina starttaa, huomenna lauantaina jatkuu minispere sitten sunnuntaina ja tänään portit avautuvat kello 15.30, huomenna kello 13.30 ja tämän päivän ensimmäinen artisti on heti isolla rajulavalla kello 16.10 Samuli Putro. Lippuja on vielä jonkin verran jäljellä, mutta tuolla Porispere muun muassa sosiaalisen median kanavilla on kertonut siitä, että esimerkiksi kaikki VIP-liput Ne on loppuun myyty, ei ole yhtään VIP-lippua, ei yhden päivän eikä kahden päivän, mutta normilippua löytyy ja eilähän tuossa Jussi Leinosen kanssa, eli Porisperien toisen osakkaan kanssa puhuttiin siitä, että voi olla jopa niin, että tästä vuodesta tulee ensimmäinen loppuun myyty perjantai. Tämmöistä ei ole ennen ollut, että lauantaita on kyllä myyty loppuun, mutta nyt näyttää vahvasti siltä, että olisi tämä päivä sold out. BM jatkaa, Olevi Uusivirta mukana. Tämä on viimeinen tanssi. We'll be right back.

0: tuossa tuli Porisperestä juteltua ennen Beemia ja Olavi Uusivirtaa, niin Karmarok tuossa kanssa laittoi eilen ehtoolla tiedotetta, että 34. kertaa järjestetty Karmarok keräsi tänä vuonna 1112 vierasta tuonne Harjavaltaan ja yleisöllä oli mukavasti tilaa nauttia laadukkaasta Karmarokin ohjelmasta, kerrotaan tiedotteessa. Ja 11 esitystä ja Karmarok myös kertoi, että totutun onnistunut ohjelmisto vakuutti myös ainakin yhden Karmarokkiin ilmaiseksi saapuneen 54-vuotiaan. Siellä oli siis tämmöinen, että 54-vuotiaat pääsivät ilmaiseksi viime lauantain Karmarokkiin, ja Karmarok tiedottaa jatkostaan myöhemmin, eli ensi kesästä, että onko Karmarokkia luvassa vai mikä sitten on tilanne, mutta eiköhän siellä Harjavallan koulun rannassa ja aukealla taas ensi vuonnakin tanssita. Robbie Williams jatkaa Supreme, Aliisa Syrjältä sydän.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kadonnut.
1: Se oli Aliasa Syrjä, sydän on rikki Robbie Williamsin jälkeen. Hyvää huomenta, mukavaa perjantaita, viimeistä päivää tästä heinäkuusta. Elton John jatkaa Can You Feel the Love Tonight, myös Dua Lipa ja Cheria tarjolla.
2: Radio Pori.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tuolla Jyväskylässä Suomen MM-ralli, se tänään jatkuu sitten oikein toden teolla. Siellähän eilen oli tämä Harjun erikoiskoe, mutta tänään sitten ralli jatkuu 9 erikoiskokeella ja Harjun takominta vauhtia aivat Hyundain kärkikuskit. Ranskan Adrien Formeau oli belgialaista kollegaansa Thierry Nevilleä 1,1 sekuntia nopeampi. Viron MM-rallin voittoa juhlinut Sami Pajari jahtaa sitten jatkoa menestykselleen kotirallista, ja Pajari lähtee perjantain pätkille 1,9 sekuntia kärkeä perässä, ja ensimmäinen pätkä käynnistyy tuossa hieman ennen 9:00, mutta tänään sitä todenteolla MM-ralli käyntiin, tsemppiä Pajarille. Dua Lipa jatkaa Physical Shared, If I Could Turn Back Time.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Shiria ja If I Could Turn Back Time, perjantainen aamu otetaan kolmannelta naiselta tästä asti aikaa. Tähän nyt kirvotsin jytässä myös kyseinen kappale sitten kyseiseltä orkesterilta kuultiin, mutta kolmas nainen tästä asti aikaa. Tsekataan uutisten antipäin jälkeen.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Rick Astley and Together Forever 8 uutiset olisi luvassa. Äärijärjestö Hamas vahvistaa, että sopimuksessa ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä. Italian ulkoministeri kannattaa Espanjan erottamista Schengen-alueesta ja Etelä-Koreassa KOSPI-indeksi on kovassa nousussa ja teknologiajäteillä elpymisen merkkejä. Muun muassa näistä Laura Pausinin jälkeen 8 uutisissa.

0: Suomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
1: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
2: Huomio aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
3: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
4: Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa. Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gaasasta sen jälkeen, kun aseista riisuminen on saatu tehtyä. Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Tajani kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tajani sanoo, että hallitsematon maahanmuutto on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Espanja kertoi aiemmin ainakin 9 Ceutaan yrittäneen ihmisen kuolleen. Espanja ilmoitti myös lähettävänsä joukkoja Ceutaan. Espanja ei tarkentanut, paljonko sen sotilaita alueelle lähetetään. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi on ollut perjantaina 20% koholla. KOSPI on kokenut tällä viikolla kovia. Kaupankäynti jouduttiin keskeyttämään sekä tiistaina että keskiviikkona indeksin sukelluksen taltuttamiseksi. Elpymistä viime päivien alamäistä on nähty perjantaina myös eteläkorealaisten teknologiajättien osakkeissa. Kovasti tällä viikolla sukeltaneen SK Hynixin osakkeen arvo on ollut perjantaina yli 20% nousussa. Niin ikään kovia laskuja nähnyt Samsung on ollut sekin parisenkymmentä prosenttia plussalla.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin Reposaari on tällä hetkellä ilman juoksevaa puhdasta vettä, kirjoittaa Yle. Vedettä on myös Lampaluodon ja Anttoran alue. Katkon syy on Reposaaren maantien alla rikkoutunut vesijohto. Vuotokohta on Porin veden tiedossa, mutta putkea ei vielä aamulla 6 aikaan oltu saatu esiin. Porin vesi lähetti eilen Meriporin asukkaille vikaviestin noin kello 22 aikaan. Kehitysinsinööri Veera Siirtonen Porin vedestä kertoo Ylelle, että koko yö on Reposaaressa kaivettu. Vielä ei ole kuitenkaan aivan tarkkaan tiedossa, kuinka kauan vesikatko kestää. Putken rikautumisen syytä ei vielä tiedetä.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Oikein mukavaa perjantaista aamua aurinkoisessa puolipilvisessä kelissä. Mennään tänään perjantaina. Päivälämpötila ylimmillään noin 21-22 astetta. Tuossa puolen päivän maissa 12-1-2 aikaan muutamia sadekuuria luvassa, mutta iltapäivällä myöhemmin sitten aurinkoista ja puolipilvistä.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
4: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Hyvää huomenta ja mukavaa perjantaista aamua. Antti Ketonen, olisitpa sydissäni kello 8 uutisten jälkeen. Julle täällä sun seurannasi ja Virtasen Taruken useimmiten sitten näistä perjantai-aamusta huolehti, niin Taru tänään tuossa iltapäivässä sitten kello 13 alkaen. Porisperifestivaali, se starttaa tämän vuoden osalta tänään. Perjantai-lauantai mennään tuolla Kirvatsissa ja sunnuntaina sitten Minispere ja Porisperen toisen osakkaan Jussi Lienosen kanssa puhutaan festivaalista tuossa 8:30 maissa. Nyt Leoni, don't worry, Queen, the show must go on.

0: Aina yhtä kova Queen ja The Show Must Go On tuolla Reposaaressa. Siellä ollaan tällä hetkellä ilman juoksevaa puhdasta vettä ja vedettä on myös Lampaluodon Anttoran alue. Katkon syy Reposaaren maantien alla rikkoutunut vesijohto. Siinä on vuotokohta Porin veden tiedossa, mutta putkaa ei vielä aamulla. Ainakaan tuossa 6 jälkeen oltu saatu esiin. Nyt en ihan tarkkaan tiedä, mikä on tilanne. Tällä hetkellä Yle tästä kirjoittaa ja Ylelle Porin veden kehitysinsinööri Veera Siirtonen kommentoi, että koko yö on kaivettu, että vielä ei ole ihan tarkkaan tiedossa, että kuinka kauan tuo vesikatko kestää. Siellä on Veera Siirtonen ollut rikkoutumispaikalla tänään aamulla. Miksi putki on rikkoutunut, tätä ei tiedetä. Liikenne kulkee Reposaaren maantiellä kaivauskohdalla vain toista kaistaa pitkin, mutta jo siellä Reposaaressa Lampaluodon Anttoran alueella, niin tällä hetkellä ei puhdasta vettä sitten hanasta valu. Mutta varmasti tämän päivän aikana saadaan homma korjattua. Robin Pakkanen jatkaa Tupe mukana. Häitä pidetään.
1: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori!

0: Aikoinaan tuolla Porisperässä, teitsäs Porisperin perhepäivässä, reipas 10 vuotta sitten esiintynyt Robin Frontside Ollie oli just silloin todella kuumaa kamaa ja näitä oli kyllä kirvatsi täynnä. Tuosta kirjaluodosta puheen ollen Bill Medley, Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life ja tämän jälkeen puhutaan Porisperin festivaalista Jussi Leinosen kanssa.
1: Radio Pori. YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyh-asunnot.fi.

0: Storesta.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
3: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
4: Jätskiä tuo jätskiauto.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Podisperefestivaali 15-vuotisjuhlavuosi, se on tänä vuonna ja tänään perjantaina ja huomenna lauantaina sitten Kirjurin luodossa kolmella lavalla. Aletaan vetää. Itse asiassa tuossa eilen torstaina aamupäivällä kävin Kirvatsissa ja tapasin Podisperen toisen osakkaan Jussi Leenosen.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Kiihkeä festivaaliviikko käynnissä tässä kohtaa, kun tehdään haastattelua. Mennään torstaista aamupäivää. Eilen Kirvatsin Jytä. Huomenna starttaa Podisperen 15-vuotisjuhlavuosi. Podisperen toinen osakas Jussi Leinonen. Ennen kuin mennään viikonloppuun, eilen jytäiltiin. Mikä meininki Jytän jälkeen?
2: Tosi hyvä meininki. Oli älyttömän hieno ehto jotenkin, että osu kerrankin kelikohilleen ja Jytässä on yleensä saattanut vähän olla muutama sadepisara siinä päällä, niin eilen ei tullut niitäkään. Oli tosi hienosti jengiä, bändit oli erinomaiset, että sopi oikein loistavasti tuohon, niin kuin meidän line-upi oli hyvin kasattu ja tosi hyvä fiilis.
0: Joo, oli siis, se oli joku vajaa 5 000, mitä täällä oli?
2: Varmaan 4,5, olisiko lähempänä ehkä semmoista, mutta kuitenkin siis Jytään ihan erittäin hyvä määrä, että liikutaan siellä me Jytän enkkalukemissa lähestulkoon, että ei tosta enempää varmaan ainakaan kauheasti ole. Viime vuonna oli kans tosi hyvin porukkaa, mutta että ollaan, mun mielestä ollaan sellaisessa väkimäärässä Jytään, että mikä on täydellinen tähän meidän alueeseen ja palveluihin ja kaikkeen siihen, niin tosi hyvä.
0: Ollaan ennenkin, Jussi, puhuttu siitä, että vaikka monta vuotta on festivaalia tehty, Kirvatsin Jytä 11 kertaa, nyt Podispere 15 kertaa. Puhuttiin noin podcastissakin siitä, että aina semmoisia pieniä muutoksia, pieniä hiointoja, niin mitä on hiottu tulevaa viikonloppua varten?
2: No nyt hiotaan tietysti sitä, että jos eilen oli 4,500, niin sitten parhaimmillaan voidaan odottaa siihen, ei ihan tuplamäärää varmaan Porispereen, mutta kuitenkin reippaasti vielä lisää ihmisiä, niin meidän pitää pikkusen skarpata Lokkilaavan kenttää, että siinä hiukan saatetaan, että siirretään pikkusen kalusteita syrjemmälle ja tehdään siihen semmoista niinku tilaa ihmisille hiukan enemmän. Sitten toki tänään me rakennetaan toi areenan puoli kokonaisuudessaan kuntoon. Siellä voidaan tehdä jotain pieniä juttuja ja muutoksia, mitä ollaan eilisestä opittu. Mutta kyllä ne siis kaikki toimii eilen niin hienosti, että tällä kertaa sitä hirveästi ei ole. Et nyt kop. Että ei ole niin paljon kyllä mielessä sellaista, että jotain isoja juttuja pitäisi muuttaa, mutta pieniä siirtoja.
0: Hei, tässä kohtaa erinomaista, siis ihan semmoinen optimaalinen festivaalikeli. 2-1, 2-2, vähän puolipilvistä, välillä paistaa aurinko viikonloppuna, niin onko Leiska, minkälaiset odotukset viikonlopusta?
2: No kovat odotukset tietysti, mutta ne saa ollakin kovat, koska just näyttää siltä, että kelit olisi hyvät, toinen kop, ja niistä ei nyt ikinä tiedä siis oikeasti, ja Porispere kansahan on sellaista, että kyllä ne sitten osaa laittaa kumpparit jalkaan ja ottaa sadeviitä mukaan, ja ei semmoinen pieni, että vaikka tulisikin jotain, joku pieni sadekuuro, niin se ei niinku hetkauta, että nyt näyttää kuitenkin siltä, että semmoisia mitä katastrofe ei olisi tulossa, niin on kovat odotukset sen kautta, ja sitten ennakkolipumyynti on mennyt hyvin, niin se lisää tietysti odotuksia, ja se antaa meille myös vähän sitä painetta, että miten tehdään laadukas tapahtuma, ja miten pidetään kaikki palvelut toiminnassa, vaikka tuleekin paljon jengiä ja näin edelleen, niin kyllä se odotukset on kovat.
0: Joo, itse asiassa Vilkuna Harri kanssa tuossa keväällä jo puhuttiin siitä, että ennakkomyynti, ja Porisberg myös tässä tiedotti, että ennakkomyynti on ollut erinomaisen hyvää, jääkö Leiska lippua vielä portille?
2: Hyvä kysymys. Tietysti me toivotaan, että ei jäisi just näin, että ei jäisi lippuja portille, mutta kyllä niitä varmaan sinnekin saattaa jäädä. Toisaalta en kuka näistä osaa sanoa, että kuluttajakäyttäytyminen on mennyt vähän sellaiseksi tässä vuosien varrella, että ne ostetaan aina vähän myöhempään ne liput ja ihmiset ajattelee, että niitä riittää siihen viimeiseen päivään ja niitä riittää portillekin. Nyt meillä on kuitenkin se tilanne, että ne voi loppua kesken. Et ehkä jos tietää jo tulevansa ja tietää haluavansa Porispereen, niin ei kannata odottaa sinne perjantaihin, kun tulee portille, tai lauantaihin, kun tulee portille, että ostaa etukäteen.
0: Jos on oikein ymmärtänyt, niin ehkä vähän poikkeuksellista, niin Porisperen perjantai, se on kiinnostanut erityisen paljon.
2: Joo, pitää paikkas. Meillä on ollut monen vuonna ollut tosi hyviä perjantaita ja tosi kiva meininki ja hyvät bändit. Nyt näyttää kuitenkin, että varmaan sää on just yksi juttu, sitten hyvät bändit, toinen juttu, niin nyt näyttää jotenkin palaset loksahteleva sillä kohdille, että perjantai hätyyttelee sitä, että myytäs loppuu, joten aika hyvät näyttää.
0: Hei, siinä on perjantaissa aika vahva kotimainen kattaus. Maija Vilkkumaa, Nylon Beat teki paluun täksi kesäksi. Maija Vilkkumaa, Samuli Putro, Halo Helsinki. Niin se on aika kova kattaus.
2: On erittäin kova kattaus. Mä itse siinä sitten aina, kun multakin kysellään jotain, että no mitä, että ollaan tulossa, että mitäs niin kuin meinaa sitten itse mennä kattoon. Ja sitten kun mä katsoin sitä perjantaikin line-upiin, just nämä mainitsemas ja sitten muutama Lagunitaksen vielä pienempi artisti, mitä siellä on, niin siis tuntuu niin kuin olisi oma festivaali.
3: Mutta tämähän on.
2: Aivan. Joo, ei, mutta siis oikeasti on, mä oon itsekin hirveän tyytyväinen siihen, että miten ollaan saatu tänä vuonna toi artistikattaus kasaan. Ja että siellä on joka tunti olisi semmoinen bändi, mitä olisi kiva mennä kattoo. Ne on vähän eri puolilla aluetta, ne on vähän eri genrejä edustavia artisteja. Sitten tietysti tosi kiva nähdä vaikka se Nylon Beat just, että kova, et tiedän, että on vetänyt kovia keikkoja ympäri Suomea jo tähän mennessä, mutta miten sitten meillä rokkaa, niin varmasti tosi hienosti.
0: Otetaan yksi itse asiassa tämän perjantain artisteista, Halo Helsinki, Voiko enkelitkin eksyä, ja jatketaan Jussi Leinosen kanssa tarinaa tämän jälkeen.

0: Se oli Halo Helsinkiä se. Ja voiko enkelitkin eksyä yksi tämän päivän Porisperin esiintyjistä ja tuo Halo Helsingin keikka 2045 tuolla isolla rajulavalla. Jatketaan vielä Jussi Leinosen kanssa juttua Porisperestä ja ihan noista käytännön jutuista.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Jussi, ihan käytännön juttuihin. Jos on se lippu ja, tai mahdollisesti sen sitten ennakkoon homman, ihan käytännön juttua saapumisesta, mistä tullaan, millä tavalla toimitaan, vaihdetaanko rannekkeeseen, millä tavalla käytännössä homma toimii?
2: Yes, eli meillähän paljon tulee kysymyksiä edelleen siitä, että saako yhden päivän lipulla vaikka poistua alueelta ja niin edelleen. Kyllä saa. Eli jokainen lippu vaihdetaan rannekkeeseen. Meillä on siinä sisääntulo on tuossa Cafe Porjatsin läheisyydessä, eli tullaan sieltä tavallaan Taavisillan päädystä, tullaan sisään, siellä on meidän pääportti, ei ole muita portteja, eli et pääse Kaarisillalta, et pääse Areenalta, tullaan tuolta Cafe Porjatsin läheisyydestä sisään, siellä vaihdetaan rannekkeeseen se lippu, siellä on turvatarkastus tietysti, että pitäkää huoli, etteillä ei ole siellä mitään omia alkomahooleja mukana tai kiikareita esimerkiksi, mihin olisi laitettu marjamehua tai muuta tällaista.
0: Niin. No, tuleeko muuta siis portilta, niin siis kuitenkin nyt, tämä on aikuisten festivaali, niin yritetäänkö vielä saada kuljettaa tyyli rintaliiveissä, mitä tosottiin?
2: Voi veljet, kuule, että jos joku sanoo, että ei yritettäisi, se olisi kyllä iso vale. Että kyllä ihmiset, mä luulen, että siitä on tullut sellainen joku, siitä on tullut niin kuin oma urheilulaji, että sitä se niin kuin hiotaan täydellisyyteen se, että miten saadaan sitä omaa märkyliitua tuon alueelle, mutta se on varmaan asia, jos ei päästä ikinä kokonaan eroon.
0: Se on kiva harrastus.
2: Se on kiva harrastus, jos tykkää, että on niitä nähty monenlaisia sipsipussia piilotettuja, pikkupulloja ja just rintaliiveissä erilaisia ratkaisuja ja ihan erinomainen esimerkiksi tällaiset kiikarit, mistä oli ruuvattu.
0: Näkee meidän somessa.
2: Kyllä, voitte käydä tsekkaamaan, aivan erinomaisen hienoja innovaatioita, mutta kyllä niitä yritetään, kyllä niitä aina tulee, aina niitä jää tosi paljon tuossa haaviin, eli mä en suosittele, mutta sitä siinä portilla kokeilemaan, mutta ei me siitä varmaan ikinä päästä eroon.
0: Kolme lavaa, eli Lokkilava, sitten Kesäteatterin, eli Lagunitas-lava, Lagunitas Stage, tällä niin kuin hienosti sanottuna, ja Rajulava. Tämä kuitenkin siis joutuu tai saa kulkea pitkin aluetta.
2: Näin näkisin, just toi on hyvin sanottu, että saa kulkea, koska se että noustaan vähän jaloilleen ja kävellään ja katellaan, törmätään ihmisiä, kävellään jonkun semmoiseen keikan ohi, mitä sä et ole yhtään ajatellut, että hei, menisinpä katsomaan, niin sä vähän altistut väkisin jollekin uudelle, niin se on mun mielestä hieno juttu. Sitten mä toki ymmärrän senkin, että ei se, että kun vaikka on 10 tuntia festivaalialueella, niin ei sitä koko aika jaksa seisoa ja kävellä, niin sitten meillä on hyvin täällä kuitenkin istumapaikkoja ja pitää muistaa syödä ja juoda jotain muutakin kuin luikeroa, niin että sillä lailla pidetään tankkauksesta huoli, niin sitä toivoisin kanssa. Ja jos on tulossa varsinkin kuuma viikonloppu, aurinko paistaa, se voi huomaamatta iskeä jalkoihin, että se joskus itsellekin vahingossa käynyt.
0: Niin mutta täällä on hyvät palvelut, esimerkiksi täällä on esimerkiksi osuuskaupan pikku S-marketti, että jos kaipaa huikopalaa tai vaikka huulirasvaa, niin sitäkin on tarjolla.
2: Se on juuri näin. Täällä on kyllä, niin kuin, että löytyy just tämä mainitsemassa kauppa, on tosi hyvä. Sitten meillä on totta kai, jos vaikka on jäänyt jo pitkähihainen kotiin, niin merchandise-pisteeltä voi semmoistakin sitten hankkia, ja se jää tietysti sitten kotiin kivaksi muistoksi. Ja meillä on ruokapaikkoja monenlaisia, että moneen makuun löytyy safkaa totta kai, juomapalvelut, baarit, kaikki palvelut on niin kuin, me ollaan yritetty tehdä se just sillä asiakas edellä, että mikä olisi kiva asiakkaalle ja mistä asiakkaat löytäisi itselleen sopivat vaihtoehdot ja muuta, niin siihen ollaan panostettu.
0: Sä oot alusta saakka tässä ollut. Toki maailma on muuttunut, ihmiset ovat muuttuneet liittyen vaikka nyt ihan siis alkoholittomaan tuotteeseen tai vaikka kasvisruokaan. Niin onko se festivaali järjestäjän näkökulmasta, onko se, en sano ponnistus, mutta siis tavallaan, että tarvii ottaa paljon eri asiakasryhmiä huomioon?
2: Totta kai täytyy, ja se ei se ole mun mielestä mikään sellainen ponnistus, se on meidän ajattelutapa Porisperässä vähän se, että asiakas edellä, että mitä se asiakas tarvii, että kun maailma on muuttunut siihen, että enemmän tykätään ottaa kasvisruokaa ja kasvisruokaa voi ottaa nekin, ketkä eivät ole vegaaneja tai vegejä, niin sitä pitää olla. Meillä pitää olla alkoholittomia vaihtoehtoja tarjolla, sekin on ihan normaalia, tavallista ja tosi hyvä juttu, hyvä suuntaus, niin ei se oikein mikään semmoinen ponnistus ole, että se on enemmän vaan, että kun tehdään suunnitelmia, niin otetaan erilaiset näkökulmat ja kuluttajat huomioon, niin se on varmaan enemmän se juttu.
0: No,
1: koska rakastamme Poria, Radio Pori.

0: The Weeknd ja Save Your Tears, Nicky Jamin ja Enrique Iglesiaksen jälkeen. Oikein hyvää huomenta ja mukavaa perjantaista aamua. Murray Head saa jatkaa One Night in Bangkok Arttu Viskarilta elämän kova koulu.
1: Radio Pori.
2: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu!
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: e la mancova sta colossa.
1: Arttu Viskari ja Elämän kova koulu perjantaisessa aamussa. Mennään hetkisen kuluttua 9 uutisten pariin. Myös Italian pääministeri Meloni vaatii Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Siellä siis Espanjassa Marokosta saapui iso määrä ihmisiä tuonne siis Espanjaan ja näitä laittomia rajanylityksiä siellä tapahtunut. Tuosta uutisissa Amazonin, eli siis tämän verkkokauppajätin tulos on yllättänyt odotukset, ja Hamas vahvistaa, että sopimuksessa ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä. Näistäkin lisää Rednexin jälkeen.
2: Paikallinen Radio Pori.

0: jostain ostaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkea?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
6: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
7: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Y-on verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta uutisista. Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Meloni julkaisi eilen viestipalvelu X:ssä viestin, jossa hän tukee ulkoministerinsä Antonio Tajanin aikaisempia kantoja. Tajani kommentoi asiaa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan seutaan. Meloni kertoo keskustelleensa myös sisäministeri Matteo Piantedosin kanssa. Meloni sanoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-sopimuksen Espanjan kanssa. Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa. Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gaasasta sen jälkeen, kun aseista riisuminen on saatu tehtyä. Verkkokauppajätti Amazonin huhtikesäkuun tulos ylitti odotukset muun muassa pilvipalveluiden ja tekoälyn siivittämänä. Amazonin nettotulos yli kolminkertaistui verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ja oli nyt $62.6 miljardia. Yhtiön liikevaihto kasvoi viidenneksellä $200.6 miljardiin. Erityistä kasvua nähtiin esimerkiksi yhtiön pilvipalveluyksikössä, jonka liikevaihto oli $42.2 miljardia. Kasvua viime vuodesta oli 37%. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Tällä paikallisesti Porin vesi on eilen illalla noin kello 22 aikaan tiedottanut Meriporin asukkaita siitä, että Reposaari ja muun muassa Lampolonen ja Anttoran alue on ilman juoksevaa puhdasta vettä. Katkon syy on Reposaaren maantien alla rikkoutunut vesijohto. Putken rikkautumisen syytä ei vielä tiedetä. Liikenne kulkee Reposaaren maantiellä kaivauskohdalla vain toista kaistaa pitkin.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi presidentin puistokadulla.
11: Semmoinen 22 astetta on perjantaisen päivän lämpötila. Sadekuuroja tulee tuossa 12.1 maissa, lopulta sitten iltapäivällä ja illalla. Osin aurinkoista, osin puol pilvistä ja tuommoista etelän puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila on noin 14 asteessa, huomenna lauantaina. Osin aurinkoista, osin puol pilvistä ja päivän lämpötila noin 20 asteessa.
9: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Oikein hyvää huomenta. Mukavaa perjantai-aamua. Viimeinen päivä heinäkuusta olisi tänään 31. Se oli Don Henleyn Boys of Summer tuossa 9 uutisten jälkeen. Aurinko paistaa. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I jatkaa. Gone, gone, gone. Imaan, jota me kuullaan. Don't be so shy.

0: Aamun uutinen kertonut siitä, että itse asiassa jo eilen illalla Porin vesi tiedotti siitä, että tuolla Meriporissa Reposaari, Lampaluoto, Anttoran alue, niin sieltä on tällä hetkellä vesi poikki. Ja tuossa eilen illalla noin 10 tulleessa tiedotteessa arvioitiin, että tämä vesikatko kestäisi noin 10 tuntia. Edelleen kuitenkin siellä on hommat kesken ja Porin vesi kertoo, että työn valmistuessa arvioitua aiemmin aloitetaan vedenjakelun välittömästi ja töistä saattaa aiheutua terveydelle täysin vaaratonta veden värjäytymistä, mutta siellä on Reposaaren maantien alla vesiputki mennyt poikki ja tätä siellä Porin vesi sitten korjaa ja siellä osaksi myös liikennehaittaa, että vain toinen ajokaista on käytössä, mutta pitäisi tässä tämän päivän aikana jälleen sitten tuonne Reposaareen ja Lampaluoto Anttoran alueelle vettä saada. Kuumaa jatkaa ylivoimainen Crowded House ja Westeristäkin yhteen elvassa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Se oli kuumaa se ylivoimainen yksi tämän viikonlopun Porisperin artisteista ja ylivoimainen varmasti tuolla Kirvatsissa kuullaan lauantaina. Crowded House, Don't Dream It's Over, Westerinen yhtyeineen ja pöllöillä kyytiin.
1: Radio Pori. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Crowded House ja Don't Dream It's Over, kello 7 minuuttia vaille 9:30 perjantaisessa aamussa. Ja Porisperi juhlistaa 15-vuotista taivaataan, 15-vuotisjuhlavuosi se on luvassa. Ja tänään kello 15.30 sitten portit avautuvat tämän vuoden festivaalille. Huomenna lauantaina portit aukeaa 13.30 ja sunnuntainen minispere eli perhepäivä. Siellä laitetaan sitten käyntiin kello 12. Monet porilaiset totta kai tuolla Porisperia-festivaalilla ovat käyneet ja vierailleet. Mikä on sun semmoinen ehdoton Porisperi-hetki tai tapahtuma tai tällainen, niin pohdi sitä. Puhutaan Tarun kanssa tämän jälkeen omista huippuhetkistä siellä.

0: Perjantaita, Westerinen yhteinen pöllöille kyytiä. Taru Sainen, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Se on heinäkuun viimeinen päivä nyt.
1: Niin on.
0: Kyllä.
1: Minne hurahtikaan heinäkuu tässä.
0: Äkki meni. Moni sanoi, että se on kesä ohi nyt sitten. Kesä on tässä.
1: Joo, ja mä huomaan, että mä oon vähän tämmönen ihminen ja mä yritän nyt opetella siitä eroon, että elokuu on ihan täysi kesäkuukausi ja nautimme siitä.
0: Joo, itse asiassa eilen, mä en muista, jonkun kanssa eilen höpisin, en muista, mutta se oli tämmöinen siis keskustelu, että kun Euroopassa kuitenkin elokuu on ihan vielä lomakuukausi, täällä Suomessa, kun koulut alkaa, niin kaikki loppuu, siis kaikki kesätoiminta, matkailut lyödään, kesäkahvilla tai kioskit lyödään kiinni.
1: Se on kyllä ihan pöllöä, kannatan kyllä sitä kesäloman siirtoa, ja sullahan on aina ollut elokuussa loma.
0: Joo, mulla on jotenkin.
1: Joo.
0: On kuukauden pois. Mutta Porisperä, tänään starttaa perjantai-lauantai, mennään sunnuntaina Minisperä, 15-vuotis juhlavuosi Porisperällä. Taru, säkin oot. Kyllä sä kaikissa oot käynyt.
1: Kaikissa olen käynyt. Ei ole kyllä varmaan yhtäkään jäänyt väliin.
0: Onko jäänyt joku tämmöinen keikka, kohtaaminen, joku tämmöinen?
1: No siellä on aika paljon sellaista ja mikä on ehkä päällimmäisenä mielessä tietenkin, kun tykkää nostalgisoida asioita, niin ne ihan ensimmäisten vuosien Speret, kun se vasta lähti kehittymään ja oli aika semmoinen pienimuotoinenkin ehkä, niin se tunnelma siellä, niin se oli kyllä, niin kuin edelleenkin on hyvä tunnelma, mutta totta kai festivaali on kasvanut, niin kuin festivaalin kuuluu kasvaa, mutta se ekojen vuosien sellainen puutarhajuhlamainenkin tunnelma, mutta kuitenkin sitten rokki soi täysillä.
0: Pihajuhlat vähän niin kuin.
1: Joo, ja sitten hienoja bändejä ja ihan älyttömästi tuttuja, että sehän on aina Porisperässä ollut myös se siisti juttu, että kun on omaa ikäluokkaa ja kavereita ihan hirvittävästi liikkeellä, että näkee todella paljon tuttuja siellä. Ja sitten se on ollut myös ainutlaatuista, että ihan niin kuin miltei ensimmäisistä vuosista, niin se perhesunnuntai, että on saanut lapset mukaan, että he ovat niin kuin kasvaneet festarikävijöiksi ja nyt sitten pääsevät täysi-ikäisinä juhlistamaan sitä nyt ensimmäistä kertaa Porisperää. Tosi, tosi mukava juttu. Ja keikkoja, jos mietin, niin me ollaan varmaan kyllä ennenkin tästä puhuttu, että 2021 Jussi Hakulinen, niin se on ollut, siinä tapahtui jotain ihmeellistä, että se oli semmoinen omanlaisensa kupla.
0: Joo, ja se oli hieno keikka, tuosta just Vilkun Harrikin kanssa puhuttu, ja hän nosti myös tänne, ja sitten siinä oli vielä semmoinen, löytyy tuosta meidän 15-vuotishistoria-podcastistakin Porisperään liittyen, eli se oli semmoista ihan jäätävää, siis semmoista niinku sohlaamista, siis kun Jussi ja Harri keikkaa sopii, että sieltä, että tuleeko tästä nyt yhtään mitään.
1: Joo, ja mä luulen, että se niin kuin yleisöä jännitti myös se, että mitä sieltä tulee. Ja sitten kun tuli timanttia, niin sitten se kupla syntyi siihen päälle sillä lailla, että vau, tämä on nyt ihan oikeasti historiallinen hetki, mitä täällä koetaan. Ja sitten jos täytyy joku sellainen lemppari, Porisperä-artisti nostaa, niin kyllä Olavi Uusivirta.
0: Hän on hyvä.
1: Hän kuuluu siihen kattaukseen kyllä niin vahvasti, että ja sitten se heittäytyminen, että sanotaan, että Olavi Uusivirran musiikkiin on ehkä rakastunut nimenomaan Porisperän kautta, että on siellä nähnyt niitä livevetoja ja sitten alkanut kuuntelemaan enemmänkin.
0: Kyllä. Paljon hienoja hetkiä. Itse toki myös alusta saakka mukana ollut lukemattoman monta keikkaa ja kohtaamista ja backerihommia, mutta yksi semmoinen, siis monia hienoja, mutta yksi mikä jäi vahvasti mieleen, niin oli Von Herzen Brothers-yhtye, kun teki ton Kingston Wall tämmöiseen, siis
1: kiertueen,
0: soittavat Kingston Wallin musiikkia, myös tuo Kingston Wall-yhtyeen alkuperäinen basisti Jukka Jylli oli siinä mukana, niin se oli hieno keikka, se isolla rajulavalla, hieno keli iltapäivä ja Kingston Wallin hienoja biisejä hienosti soitettuna ja laulettuna, niin se on yksi monista, mikä on jäänyt mieleen.
1: Joo, kyllä näitä riittää, ja tänä iltana, siis mikä kattaus, tämä on ihan unelma oikeasti, Maija Vilkkumaa ja Halo Helsinki ja Nylon Beat, että tässä tulee niin kuin todella kiire lavalta toiselle. Ja sitten vielä Porin pojat MO Lagunitas Stagella.
0: Onko se tänään?
1: Se on tänään kello 22.00. Ehkä eniten odotan, kun päässyt heidän uransa vähän tässä sivusta seuraamaan, niin ihan sairaan hieno ilta tulossa.
0: Ja hieno keli koko viikon. Siis tänään puolipäivä on vähän tullut vettä, mutta muuta 21.22 osin aurinkoista, osin puolipilvistä. Niin
1: kyllä kelpaa. Hyvää festari viikonloppua.
2: Radio Pori.

0: Céline Dionin jälkeen Ahti ja Beam, se oli Tähdet, Big Mountain jatkaa Baby I Love You Way myös Post Malonea ja Morgan Wallen elokuvassa.
1: Radio Pori.
2: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
3: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tuolla Jyväskylässä Suomen MM-ralli, eli vanhalta nimetään Jyväskylän suurajot. Toki tota nimeä nyt ei ole käyty tänään pitkään aikaa, mutta siellä on tosiaan tänään, tai siis eilen jo alkoi, mutta tänään oikein kunnon kisapäivä ja useampi erikoiskoe. Ja MM-sarjan kärkimies Elfyn Evans oli tutussa roolissa ensimmäisenä autona, mutta Suomessa Aura-auton rooli ei välttämättä ole niin paha kuin kauden muissa suoraralleissa. Ja myös näkyi, näin rallit.fi kirjoittaa. Evansin kärkiä aika piti. Vaikka velsiläinen oli ensimmäisenä autona toisena startannut tiimikaveri Takamoto Katsuta, jäi Evansista yli 5 sekuntia ja kolmantena reitillä oli edellisen Viron MM-rallin voittanut Suomen Sami Pajari. Hänkin tuosta Evansin ajasta sitten jäi. Tosin Sebastian Ogier alitti sitten Evansin ajan liki 5 sekunnilla ja ranskalainen pakutteli siitä sitten kärkeen. Valitteli kuitenkin samaa kuin muutkin, että täysin puhdasta suoritusta ei tullut, mutta joo, Sami Pajari totta kai hakee sitten Suomen MM-rallin voittoa tuon pari viikkoa sitten kisatun Viron MM-rallin voiton kaveriksi. Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help ja Euroopelta Rock Tonight.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kympin uutista olisi luvassa hetkisen kulttua. Inflaatio se hidastui heinäkuussa 2,6%. Hyvinvoivat eläkeläiset hyötyvät jatkossakin valinnanvapauskokeilusta. Ja tuolla naapurimaassamme Ruotsissa sattui tällainen huviveneonnettomuus, niin tuossa onnettomuudessa kadonnut tyttö on löytynyt menehtyneenä. Näistä lisää Eveliinan Tornadon ja Eros Harmasotin ja Gina Turnerin.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä. Tähän asti Kela-korvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Ruotsissa tiistaina tapahtuneessa huviveneonnettomuudessa kadonnut tyttö on löytynyt kuolleena, kertoo Ruotsin poliisi. Poliisin mukaan tyttö löytyi yhteisessä etsintäoperaatiossa rannikkovartioston kanssa torstai-iltana. Nelihenkistä perhettä kuljettaneen huviveneen epäillään törmänneen 90-metriseen Norjan lipun alla purjehtineeseen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Perheen mies ja toinen lapsista löydettiin tiistaina vakavasti loukkaantuneina. Turmassa kadonnut nainen löytyi kuolleena keskiviikkona. Iranin asevoimat kertoo laukaisseensa lennokkeja tänään kohti Yhdysvaltain sotilastukikohtaa Kuwaitissa. Asevoimat kertoo lausunnossaan, että kyseessä on vastatoimi Yhdysvaltojen viimeaikaiselle aggressiolle, muun muassa Keshmin saarella. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM ei ole tuoreeltaan kommentoinut väitteitä. Iranilainen media kertoi eilen, että paikallisten viranomaistietojen mukaan Keshmillä kuoli 3 ihmistä Yhdysvaltojen iskuissa. Keshm sijaitsee sodan polttopisteessä olevassa Hormuzin salmessa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Perjantaita mennään noin 21 asteessa tuossa puolitapäivin kello 12, 1-2 voi tulla muutama tippa vettä. Muuten sitten mennään osin aurinkoisessa, osin puolipilvisessä kelissä. Ensi yön alin lämpötila noin 13-14 asteessa. Huomenna lauantaina osin aurinkoista, osin puolipilvistä ei sada, tai satele. Ja huominen päivälämpötila noin 20 asteessa.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
2: Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Noniin. Unohdin vaihtaa tuosta pois. Melkein meni täydellisesti aamuun. Yksi tuommoinen Taru tunnari jäi. Taru poikkeuksellisesti tänään tuossa iltapäivälähetyksessä meikäläinen painaa. Tästä sitten aamua. Taylor Swift jatkaa Elizabeth Taylor Soul Asylumilta, kuullaan Runaway Train. Ja tuolla muuten Reposaaressa Lampalouto Anttor alueella siellä jälleen vettä kraanasta tulee. Eli tuo Porin veden häiriötilanne on ohi ja putki saatu korjattua.

0: Se oli Soul Asylum ja Runaway Train, tänne meillekin povattu sadetta tuohon puoleen päivään, 12, 13, 14 sadekuuri, mutta iloksi tuosta, tai iltapäiväksi jo keli selkenee, ja kuulemma tänään jyrisee ja lujaa, ei välttämättä nyt koske Poria, mutta koko Suomeen on annettu ukkospuuska varoitus, ja pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa, ja Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jaakko Savela kertoo Ilta-Sanomille, että alustavasti puolen päivän paikkeilla sadekuuroita kehittyvät ukkoset rantautuvat sitten läntiseen Lappiin ja länsirannikolle, mutta kaikeksi onneksi sitten ei koko päivää ei tule, että iltapäivällä jo tuossa kolmen maassa pitäisi olla ihan tuommoista osin aurinkoista ja puol pilvistä ja voimakkaampien ukkospuuskien alueita sitten tuolla Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja itäisessä Lapissa ja samaten sitten Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja itäisessä Lapissa voi tulla rankkoja sateita. Mutta täällä meillä ihan ok, kun tuosta puolesta päivästä kuvia ei selvitä. Jenni Vartiainen jatkaa, että mukana viimeinen pisara myös Backstreet Boysia ja Liekin heitintä luvassa hetken päästä.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Pisara.
1: Jenni Vartiaista ja Etta, viimeinen pisara, kello parikymmentä minuuttia yli 10. Backstreet Boys, että me kuullaan Drowning Linda Lampenukselta ja Pete Parkkoselta liekin heitin.
2: Radio Pori.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Backstreet Boys ja Drowning tämän aamun uutinen on kertonut tuolta Espanjasta. Siellä on nimittäin tämmöinen hallitsematon rajanylittäjien kaos Espanjan hallinnoimalla. Onko tämä nyt Seutan vai Keutan siellä joka tapauksessa kirjoitetaan. Niin tällä edellisalueella Pohjois-Afrikassa siellä on kaos, kun tuhannet marokkolaiset ylittävät rajan ja lisää saapuu koko ajan, näin kertoo espanjalaisessa media. El Paisia lehti kuvailee, kuinka pieni ja tavallisesti rauhallinen kaupunki on muuttunut ulkoilmamajataloksi, kun tuhansia nuoria ihmisiä nukkuu pitkin katuja. Ja ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen sitten matkalla tuonne kyseiseen kaupunkiin, ja marokkolaiset ovat saapuneet sinne uimalla. Ja Espanjan pääministeri Pedro Sánchez aikoo matkustaa paikan päälle tänään ja tapaa paikallisviranomaisia ja rajaturvallisuudesta vastaavia henkilöitä, ja viranomaiset ovat kertoneet, etteivät heidän resurssinsa riitä tänne kriisin hoitamiseksi, ja Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan sitten rajaa, ja ulkoministeri José Manuel Álvarez kutsui tänään Italian Espanjan suurlähettilään luokseen sen jälkeen, kun Italia oli ilmoittanut harkitsevansa vapaan liikkumisen takaavan Schengen-sopimuksen keskeyttämistä Espanjan kanssa, mutta siellä on siis Ilta-Sanomat tästä muun muassa kirjoittaa ja kuvia ja videoita, mutta siis esimerkiksi tämmöinen ranta on täyttynyt uimarenkaista, joiden avulla ihmiset uivat Marokon puolelta sitten tuonne Espanjan hallinnoimalle alueelle, mutta tällainen on tilanne, ja Espanjan hallitus sitten lähettää sotilaita tuonne pieneen kaupunkiin turvallisuutta takaamaan. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, tämä on Liekin heitin.

0: Linda Lampenius, Peter Parkkonen ja Liekin heitin. Porisperise starttaa tänään perjantaina portit kello 15.30 auki ja sekä yhden päivän että kahden päivän liput vaihdetaan rannekkeeseen ja rannekkeen kanssa saa sitten mennä ees suuntaan. Että jos vaikka kesken festivaalin tarvii kotona käydä kääntymässä tai koiraa ulkoiluttamassa tai muuta vastaavaa, niin tuommoinen käy. Tuossa jo aiemmin tänään aamulla Porisperen toisen osakkaan Jussi Leinosen kanssa puhuttiin festivaalista ja jatketaan vielä Jussin kanssa seuraavaksi juttua.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: No, se, mikä myös on hieno asia, Porisperä, yksi näistä suomalaisista festivaaleista, mikä on Ekokompassissa mukana, ja se ei ole mikään niin kuin simppeli homma, että siihen oikeasti tarvii niin kuin tsekata, panostaa ja nämä kierrätyshommat.
3: Kyllä, joo, se oli meillä hieno juttu viime vuonna. Siis niin tämä Ekokompassi, just se on tämmöinen sertifikaatti, jota tehdään tapahtumille Suomessa, ja siihen tulee tämmöinen auditointi, että katsotaan, että onko tapahtumassa hoidettu ne asiat sillä, ja siihen liittyy kaikki monet asiat, mitä vaikka tavallinen festarivieras ei edes näe tai ei tule ajatelleeksi, mutta kun meillä käytetään täällä erilaisia vaikka käsienpesuaineet tai vessapaperit tai tuotannonaikaiset, mitä ikinäkään meillä täällä ajetaan jollain erilaisilla vehkeillä, niin kaikki ne pitää olla niinku huomioitu, että niissä olisi jollain tapaa, ne ensinnäkin listataan, ne merkataan ylös, ne raportoidaan, ja sitten se tavoite on se, no meillä on yksi vielä esimerkki, meillä on baareissa siis nämä kierrätettävät kupit, eli kun sä otat jonkun juoman, mikä tehdään siihen mukiin, niin sitä ei heitetäkään roskikseen, vaan siinä on euron pantti, se palautetaan, se pestää, se käytetään uudelleen ensi vuonna. Niin ne on tuommoisia pieniä asioita vaan, että tavoitteena tietysti se, että kun me saadaan toimia täällä Suomen luonnossa ja Kirjuriluodon puistossa, että tämä puisto olisi täällä vielä 10 vuoden ja 20 vuoden päästä. Että se on niinku se ajatus.
2: Se, mikä aina kiinnostaa, ei nyt ihan SK-tekstaripalstalla, mutta lähes tulkoon, mitä maksaa? Mitä kalja maksaa? Joo, myydä, joo, kympi maksaa nyt. Kaljani, onks, ei tarvitse sen paremmin niinku, siis hinnoista nyt puhua, mutta Jussi, onks Porisperän hintataso minkälainen?
3: No mä tiedän tietysti ja seuraan, että mitä muissa tapahtumissa muilla festivaaleilla ja näin, että mitä ne hinnat on, niin meillä on sitä keskikastia. Et ei, ja mä siis ihan oikeasti mä ymmärrän sen ajatuksen myös siitä, että kun sä ostat Lapin kullan täällä ja se on 8,5 ja siihen tulee euron pantti, että sä ajattelet sillä, että jumala, eikö tätä olisi saanut virosta halvemman. Kaupasta saa eurolla, että mitä varten mä tuun sinne juomaan sitä. Ja mä ymmärrän sen, niin kuin, mutta näin se vaan vähän on, että se on suuri osa meidän festivaali, että jos me laitettaisiin kaikki ne kulut tästä tapahtumasta siihen lippuun, niin me ei myytäisi niitä lippuja. Niin sitten se on osaltaan vähän sellainen juttu, että se on osa tätä liiketoimintamallia ja se on ravintolahinta, kun me rakennetaan kaikki nämä, että meillä on täällä lähemmäs 80 kylmäkaappia ja meillä on täällä kylmärekkoja ja me kuljetetaan henkilökuntaa varmaan 70 myymässä sitä olutta ja muuta, niin siitä ihminen voi alkaa ynnäilemaan, että mitä, että kyllä ne kaikki jotain maksaa, niin sitten se jollain tapaa se tulee siihen se olueen hinnaksi. Kyllä. Ja sitten se olisi kiva, että siitä jotain jäisi vielä vähän niin kuin meillekin.
2: Helvetin kallis juontaja.
3: Ja älyttömän, siitä on kylläkin. Meidän pitää sitä miettiä uudelleen, että ei voi, näin ei voi jatkua.
2: Hei, tuossa jo muutama nimi dropattiin viikonlopun kattauksesta, koski lähinnä perjantaita ja lauantaita. Minispere sunnuntaina, perhepäivä, Lauri Haav, Emma ja Matilda on tubettajia, niin Jussi vielä Porisperän osakkaana, niin pari semmoista bändin nostoa, jos unohdetaan nämä niin kuin Halo Helsinki, tai Maija Vilkkuma, että muut vastaavat, niin mikä on sun semmoinen nosto Radiopori kuuntelijoille, että mitä ehdottomasti kannattaisi käydä tsekkaamassa?
3: Hyvä kysymys toi. Ehkä mä sanon ensiksi, että Stepa, suomalainen rap-artisti, pitkän linjan tekijä, tämmöinen persoonallinen, todella hyviä lyriikoita, vähän sellaisia lapsellisiakin lyriikoita, mutta tosi hyvä meininki, sen tiedän.
2: Niin Dingollakin.
3: Sen tiedän, että Stepaa suosittelen Lagunitaksella, siis keikka. Sitten toinen, mitä mä odotan itse kovasti, mistä mä oon kuullut hyvää, en ole nähnyt koskaan, mutta tämmöinen kuin Tiny Hawk and Pizarro, niin aion itse olla siellä, se on lauantaina siinä alkupäivästä Lagunitaksella. Sitä aion olla katsomassa. Sitten Dropkick Murphys, joka on sitten lauantain päättävä leka, niin senkin takaan. Siinä on kans tehtaan takuu, että kun näin viime lokakuussa pääsin heidän keikalla käymään, niin oli puolitoista tuntia turpaan tyyppinen suoritus, että ei paljon taukoja pidetty, eikä niinku koko aika tamppas ja soittimet vaihtuu, välillä tulee säkkipilli, välillä tulee panio ja sit kuitenkin mennään semmoisella erittäin kovalla irkkupunk-meiningillä, niin todella
2: sit,
3: hyvä.
2: Ja sit se on Dropkick Murphys, just tämmönen lauantai, kesäilta, parikymmentä lämmintä ja hiukan jo tota noin festivaali mököilyy alla. Ja sitten se vie siihen, kyllä. Ja iso olut siihen, ja en sano, että ei olisi huono.
3: Ei pöllömpää. Kyllä sitä aina sit miettii, niinku, sit kun ollaan jossain marraskuun pimeydessä ja näyttää siltä, että kesä on taas helkkaristi matkaa ja muuta, niin sitten jotenkin tulee mieleen se, että kesä ja mitä se on täällä, ja ollaan tehty taas pitkää töitä, että saadaan järjestää Porisperä, ja sitten just noi hetket, mitä kuvasit, niin ne tulee sitten mieleen, että on se hienoa, että kyllä se kesä sieltä sitten taas tulee. Ja nyt eletään sitä kesää, ja nyt kannattaa siitä nauttia.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kuitenkin, kuka on se oikea Ressu Redfordin alkuperäinen biisi? Ressu muuten itse asiassa eilen oli Ressulla synttärit, jostain lehtijutusta bongasin, niin Ressu täytti eilen 65, mutta edelleen painaa vahvasti keikkaa halki suomalaisfestivaaliin. Pandora jatkaa Sands of Time, myös Lady Gaga ja Billie Idol elokuvassa.
1: Radio Pori.

0: suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tämä oli Pandoraa tämä ja Sense of Time. Yle tuossa kertoo, että pieni osa Lidlin asiakkaiden visakorttimaksuista on veloitettu 2 kertaan. Tämä häiriö on koskenut sunnuntaina ja maanantaina tehtyjä ostoksia ja Lidlin mukaan virhe oli korttimaksuja välittävän Verifonein palvelussa. Ja noin 200 tuplaveloitusta on Lidlille ilmoitettu. Tämä häiriö ei rajautunut tiettyyn myymälään tai alueeseen. Kuulemma tämä häiriö havaittiin nopeasti, vika on korjattu ja ylimääräiset veloitukset ne ovat lähteneet automaattisesti palautukseen. Että jos mahdollisesti tällainen tilanne on ollut, niin muutaman pankkipäivän aikana sitten tuo tuplaveloitus korjataan ja tuo 2 kertaan veloitettu summa sitten palautetaan. Lady Gaga jatkaa Abracadabra Billy Idolilta, me kuullaan Sweet 16.
1: On vaan yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: 11 uutiset luvassa. Inflaatio se on hidastunut tuossa heinäkuussa. Panssarilaiva Ilmarisen hyllystä on poistettu 60 000 litraa öljyä. Ja Helsingin Sanomat kertoo, että suomalainen vapaaehtoistaistelija on menehtynyt Ukrainassa. Muun muassa näistä ajasta 11 uutisissa. Tässä kohtaa myös kiitellään aamun seurasta. Virtasen Taru huolehtii susta sitten perjantaisen iltapäivän aikana kello 13 eteenpäin. Ja samalla meikäläinen sitten toivottelee mukavaa elokuuta, nimittäin jään lomallemaan elokuun lomalla ja palautetaan sitten siinä syyskuun ensimmäisellä viikolla takaisin duuniin. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua ja mukavaa elokuuta ja syyskuussa sitten taas uudemman kerran. Moro!
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: suomalainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys on tältä erää päättynyt. Heinäkuun puolivälissä alkaneessa operaatiossa hyllystä poistettiin noin 60 000 litraa öljyä. Ilmarisen tankkeihin jäi vielä arviolta 40 000 öljylitraa. Hylyn tyhjennystä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna. Ilmarinen upposi pohjoisella Itämerellä syyskuussa 1941. Sen tankeissa oleva öljy muodostaa suuren ympäristöriskin Itämerelle. Öljyn poistoa johtivat Rannikkolaivasto ja Suomen ympäristökeskus. Siihen osallistuivat myös Rajavartiolaitos ja Sukelluslääketieteen keskus. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa Harkovan alueella kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan asiasta kertoi Venäjän armeijan kytköksissä oleva Telegram-kanava. Helsingin Sanomat vahvisti tiedon omista lähteistään, jotka ovat lähellä Ukrainassa taistelevia suomalaisia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistaistelija kuului lehden mukaan Ukrainan 3. armeijakunnan jalkaväkeen ja on virallisesti kateissa. Telegram-kanavan tiedot kuitenkin vastaavat sotilaan henkilötietoja. Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Meloni julkaisi eilen viestipalvelu X:ssä viestin, jossa hän tukee ulkoministerinsä Antonio Tajanin aikaisempia kantoja. Tajani kommentoi asiaa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Meloni kertoo keskustelleensa myös sisäministeri Matteo Piantedosin kanssa. Meloni sanoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-sopimuksen Espanjan kanssa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Perjantaita sitä mennään noin 20 asteessa tässä puolen päivän maissa. Toinen noin iltapäivä 14 saakka on sadekuuroja luvassa ja muuten sitten ehtoomalla osin aurinkoista osin puolipilvistä ja lämpötilakin kohoaa noin 23 asteeseen. Ensi yön alin lämpötila on noin 14 asteessa. Huomenna lauantaina osin puolipilvinen, osin aurinkoinen päivä ja tuommoista heikkoa etelän puolesta tuulta ja huominen päivä lämpötila noin 20 asteessa.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas en myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä. Tähän asti Kela-korvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys on tältä erää päättynyt. Heinäkuun puolivälissä alkaneessa operaatiossa hyllystä poistettiin noin 60 000 litraa öljyä. Ilmarisen tankkeihin jäi vielä arviolta 40 000 öljylitraa. Hyllyn tyhjennystä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna. Ilmarinen upposi pohjoisella Itämerellä syyskuussa 1941. Sen tankeissa oleva öljy muodostaa suuren ympäristöriskin Itämerelle. Öljyn poistoa johtivat Rannikkolaivasto ja Suomen ympäristökeskus. Siihen osallistuivat myös Rajavartiolaitos ja Sukelluslääketieteen keskus. Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä yli 40 000 paperitonta siirtolaista, arvioivat maan turvallisuusviranomaiset El Pais-lehdelle. Viranomaisten mukaan valtaosa siirtolaisista saapui alueelle eilen. Lehden tietojen mukaan ainakin 19 ihmistä on kuollut pyrkiessään Ceutaan. Kreikassa viranomaiset kertovat Kreetan saarella riehuvien maastopalojen sammutustöiden näyttävän jo lupaavilta. Keskiviikkoiltana noin 8000 ihmistä evakuoitiin, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Suurin osa evakuoiduista on päässyt palaamaan koteihinsa ja hotelleihin. Tilanne ei ole vielä täysin pelastajien hallinnassa. Paloja on useilla muillakin saarilla. Maastopalot ovat riehuneet viime viikkoina myös Ranskassa. Ukraina on sanonut lähettäneensä tänään 70 palopelastajaa ja 15 erikoisajoneuvoa apuun sammutustöissä.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Perjantaita sitä mennään noin 20 asteessa tässä puolen päivän maissa. Tuonne noin iltapäivä 14 saakka on sadekuuroja luvassa ja muuten sitten ehtoomalla osin aurinkoista osin puolipilvistä ja lämpötilakin kohoaa noin 23 asteeseen. Ensi yön alin lämpötila on noin 14 asteessa. Huomenna lauantaina osin puolipilvinen, osin aurinkoinen päivä ja tuommoista heikkoa etelän puolesta tuulta ja huominen päivälämpötila noin 20 asteessa.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: rikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Suvi-illan sävelhartauspalaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
3: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: isoja, ihan kuin jotain jättiläistyyppejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Huomio, huomio aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
3: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minisperä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
3: Boatyou has a boat covered by Geico. With added 24/7 access to the largest towing fleet on the water, he has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatyou cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

0: Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
5: Kyllä, kyllä. Tohon.
3: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Oho! Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
7: Mitä?
6: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
7: Oo, miten kätevää!
6: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
8: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä.

0: toimenpiteitä. Tähän asti Kela-korvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2,9%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Kesäkuussa inflaatio oli 2,8%. Energiahintojen nousu kiihtyi kesäkuusta. Heinäkuussa energiahinnat kohosivat 10% vuoden takaisesta, kun kesäkuussa vastaava luku oli 8,5%. Palveluiden hinnat nousivat heinäkuussa 3,3% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ruoan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 1,2%, kun kesäkuussa vastaava luku oli 1,5%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole vielä päättänyt siitä, annetaanko Ukrainalle lupa valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Trump ilmoitti heinäkuun alussa Turkissa järjestetyssä NATO-kokouksessa, että Yhdysvallat antaisi Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia. Trump sanoo kuitenkin Financial Times-lehden haastattelussa, ettei hän ole varma siitä, antaako Yhdysvallat Ukrainalle lisenssin valmistaa kyseisiä ohjuksia. Trumpin mukaan tärkein tavoite on Ukrainan ja Venäjän sodan lopettaminen, eivät ohjukset. Yhdysvalloissa Georgian osavaltiossa 4 ihmistä vuonna 2024 ampuneen koulusurmaajan isä tuomittiin torstaina 15 vuoden vankeusrangaistukseen. Asiasta kertoo muun muassa CNN. Tuomittu todettiin aiemmin tänä vuonna syylliseksi muun muassa toisen asteen murhaan ja kuoleman tuottamukseen. Hän oli ostanut lapselleen joululahjaksi ampumisessa käytetyn kiväärin ja jättänyt sen lukitsematta. Tapahtuma-aikaan 14-vuotias kouluampuja tuomittiin aiemmin tällä viikolla elinkautiseen vankeusrangaistukseen.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Liisankadulla sijaitsevassa entisenä Liisanpuiston hotelli- ja ravintolaoppilaitoksena tunnetussa rakennuksessa toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana laaja peruskorjaus, tiedottaa Porin kaupunki. Elokuun ensimmäisellä viikolla alkavien korjaustöiden yhteydessä rakennuksen rakenteet, tilat ja tekniikka päivitetään. Samalla uusitaan myös piha-alueen pintarakenteet ja salaojitus. Peruskorjattavan rakennuksen vanha osa on valmistunut vuonna 1902 Porin suomenkieliseksi tyttökouluksi. Uusi osa on valmistunut vuonna 1990, minkä jälkeen rakennus toimi hotelli- ja ravintolaoppilaitoksena vuoteen 2018 asti. Tämän jälkeen rakennus on toiminut väistötiloina kouluille ja päiväkodille. Tavoitteena on, että Porin seudun kansalaisopisto aloittaisi toimintansa uusissa tiloissa vuoden 2028 alussa.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Pilvistä ja ajoittaista sadetta. Lämpötila on 18 asteen paikkeilla ja lisäksi heikkoa kaakkoistuulta. Tovin vielä jatkuu tämä perjantai-iltapäivä epävakaisena, mutta tuossa kello 14 jälkeen pitäisi poutaantua ja puoli pilviseltä näyttää ennusteen mukaan loppupäivä. Päivän korkein lämpötila noin 21 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

Erin on elämälaina. Oikein ihanaa, mukavaa, vaikkakin pikkasen tuommoista kosteeta perjantai-iltapäivää. Se on Virtasen Taru sun seurana tuonne kello 18 saakka tänään. Kello on 13.08 ja heinäkuun viimeinen päivä. Niin, se vaan on aika lailla kohta puoliin taputeltu tämä heinäkuu ja huomenna sitten siirrytään elokuun puolelle. Mutta hei, elokuu on vielä kesäkuukausi, joten eihän meillä ole tässä vielä mitään hätää, ainakaan toivottavasti. Chris Rea, mä laitan hei kohta soimaan, tulossa On The Beach, mutta laitetaan ennen sitä vähän tuoreempaa musiikkia Alex Warrenilta, Fever Dream. Oikein mukavaa perjantaita.

Chris Realta soi On The Beach Radio Porin iltapäivässä. Mä luulen, että On The Beachillä ei ihan hirveästi tällä hetkellä välttämättä ole väkeä, mutta kyllä niitä rantapäiviä tällekin kesälle on riittänyt ja toivottavasti vielä riittäisi. Eilen itse asiassa luin semmoista vähän ennustetta tulevien päivien säälle ja mielenkiintoista ukkoshässäkkää. Lupaili MTV-uutisilla meteorologi Markus Mäntykangas. Eli luvassa saattaa olla rytinää rakeita ja jopa trompeja. Saa nähdä, osuuko niitä tänne Satakunnan alueelle. No, tietenkin mielenkiinnosta availin tuota säätiedotusta tuohon nenän eteen. Ja ei nyt ainakaan ukkosen kuvia tällä hetkellä näy tulevan viikonlopun säässä ainakaan. Ainakaan, ja itse asiassa huomisella näyttäisi olevan ihan suht mukava parikymmentä astetta ja puoli pilvistä. Sunnuntaina joku tippapari tulee vettä todennäköisesti iltapäivällä. Ei mitään isompaa myräkkää luvassa, ja se on tietysti hieno asia. En itse ole mikään sellainen ukkosfani. Jos olisi semmoinen joku lasipallo, mikä on äärimmäisen turvattu, ja se vois, sieltä voisi katella sitä ukkosta silleen niin kuin pelkästään ihailun kannalta, niin sinne mä voisin mennä. Mutta en mä oikein tuolla omakotitalossa niin noista ukkosmyräköistä kyllä nauti. Tiedän, että osa ihmisistä tykkää niistä ihan hirveästi, mutta mä en kyllä. En välitä, ja mun mielestä näyttää oikein hyvältä, että ei Porissa ainakaan tällä hetkellä näyttäisi ennuste siltä, että noita ukkosia tulisi. Jatketaan Olli Halosen biisillä. Tää on Suomineito.

0: toista kauniimpaa.
1: No ei olekaan. Olli Halonen laulo tuossa kauniista Suomi-neidosta. Kello on ihan kohta 20 minuuttia yli iltapäivä 1 ja Virtasen Taru täällä sun seurana. Oikein mukavaa perjantaita. Hei, Helena ja Elena viettävät tänään nimipäiväänsä. Saatoin jopa unohtaa ne tuossa alkutunnista mainita, mutta oikein lämpimät nimppari onnittelut. Jatketaan ihan kohta Roxetella. Tulossa Fading Like a Flower.
2: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
3: Radio Pori. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

oli Roxette Fading Like a Flower, kello on 13.25. Tiedätkö, mulla on tämmönen vihannesarvoitus sulle nyt tähän kohtaan, nimittäin mikä mahtaa olla vihannes, joka on jalostettu Italiassa 1800-luvun alussa? No se muistuttaa kyllä, tää nyt ehkä vähän helpottaa turhankin paljon tässä vaiheessa jo, mutta muistuttaa aika tavalla ulkonäöltään kurkkua, vaikka tämä kyseinen vihanne saattaa myös olla keltainen tai pyöreähkö. Mikä on tämä 1800-luvun alussa Italiassa jalostettu vihannes? Jos ei ihan vielä sytytä, niin kohta se paljastetaan. Jatketaan nimittäin aiheesta Saineen Tarun kanssa Westernin yhtyeineen jälkeen. Tämä on Rodeo.

0: Vestarin yhtyeineen Rodeo. Taru Saine, oikein mukavaa iltapäivää.
1: Hyvää perjantaita.
0: Kerro nyt, että mikä on tämä 1800-luvun alussa Italiassa jalostettu vihannes, puhumme?
1: Se on kesäkurpitsa ja mäkään en tiennyt tätä jalostustaustaa, että juuret ovat Italiassa ja niinkin pitkällä kuin 1800-luvulla, mutta pongasin Instagramista tällaisen vetoomuksen, jossa todettiin, että nyt hyvät ihmiset, ostakaa kesäkurpitsaa. Ja mä ajattelin, että tämä on niin tärkeä juttu, että tämä vetoomus pitää laittaa täällä radiossakin eteenpäin. Nimittäin on käynyt niin, että ilmeisesti tämän vuoden kesäkurpitsasato on valtaisa. Et meillä on ollut sellainen alku, kevät ja kesä, mistä kesäkurpitsa tykkää. Ja nyt tuolla on pellot täynnä kesäkurpitsaa. Itse kun kävin kaupassa kuluvalla viikolla, niin mielestäni oli kesäkurpitsat -50%. Sitä saa nyt todella halvalla, eli kilohinta on pieni ja sitä ilmeisesti satoa tulee niin paljon, että uhkaa jopa, että sitä jää tuonne pelloille mätänemään sitä kesäkurpitsaa. Eli nyt kaivattaisi sitä, että ihmiset keksisivät kaikenlaisia kesäkurpitsareseptejä ja alkaisi kokkailemaan sitä kesäkurpitsaa, että sitä saadaan tuot kaupoista liikkeelle.
0: No, tämä oli kyllä ihan äärimmäisen hyvä veto, mutta se on musta äärettömän sääli, jos jotain hyvää ruokaa jää pelloille pilaantumaan. Onko sulla kesäkurpitsa kuinka hyvin käytössä?
1: No, kyllä mulla on aika hyvin käytössä. Mä tykkään käyttää lisukkeena, sanotaan, että vaikka tekisit jonkun kanapastan tai mitä ikinäkään, niin kesäkurpitsa sopii sinne niin kuin monien ruokien joukkoon. Ja sitten grillissä ehdottomasti niin kuin marinoidut kasvikset, niin sehän on, kesäkurpitsa on, vaikka sitten ihan puolikkaina grillaisin, sehän on ihan valtavan hyvää. Sitten joskus olen tehnyt täytettyjä kesäkurpitsoja. Ne on tosi helppoja, nopeita, tosi hyviä. Ja sitten mitä on vuosikausia ollut listalla, että tätä mä nyt aion tehdä, mikä on jäänyt toteuttamatta, mitä hehkutetaan ja kehutaan, on kesäkurpitsa lasagne.
0: Eli
1: lasagne-levyt korvataan sitten kesäkurpitsalevyillä, että veistellään siitä sellaisia ohkaisia levyjä ja sitten vähän niin kuin lasagnen tyyppisesti tehdään. Ja joo, kaikki tätä kehuvat. Joskus se on tehnyt, tämäkin oli kova hitti jossakin kohtaa, kesäkurpitsaspaketti. Että veisteltiin sellaisia ohkaisia spagettisoiroja ja sitten ihan vaan pannulla paistaen, niin on muuten todella hyvää. Ja kunnon mausteet siihen, niin kyllä toimii.
0: Niin ja siis, kun hei, kesäkurpitsaa voi käyttää kuitenkin vähän niin kuin kurkkua. Sitä kyllä, voi syödä kyllä siis raakanakin.
1: Joo, ja salaatteihin niin, siitä vaan ja vaikka raakana ja mitä ikinäkään. Niin nyt kun meet kauppaan tänään, niin osta sitä kesäkurpitsaa, että vähän voitaisiin tätä himmata tätä veistiä.
0: Niin, ettei tulisi sitä hävikkiä. Mä veikkaan silti, että tänä vuonna kyllä kesäkurpitsa ei ole se ainoa, mitä tulee paljon. Mulla on ainakin omenapuut aivan täynnä omena-alkuja. Mulla on myös ihan tolkuton määrä vadelmia, mitä ei viime vuonna tullut.
1: Niitä lupasin tulla ensi viikolla
0: poimimaan.
1: Niin,
0: se on hyvä, koska mä oon ollut jo tosi huolissani, että mä en kerkeä kaikki näitä itse poimia. Ja musta on kauheata, jos
1: se
0: ne
1: on
0: menee pilalle.
1: Se on muuten jännä, miten nämä vuodet, kun ne eivät ole veljiä keskenään, niin että on kesäkurpitsasatoa ja omenasatoa ja vadelmia tulee runsaasti, ilmeisesti mustikkasatokin on hyvä, mutta sitten taas mansikka on kärsinyt aika paljon, että tämä on ollut huono mansikkavuosi, että se on aika kova kilohinnaltaan ja sitten siellä on ollut sellaisia, että tietyt viljelysmäärät niin on sitten epäonnistuneet näiden sateiden vuoksi ja niin poispäin, niin tätä satoa, mitä nyt tulee, niin hyödynnetään sitä.
0: Täytyy hyödyntää, mutta tämä sääkin on vähän semmoinen asia, niin kuin moni muukin, että kun toiseen suuntaan kumartaa, niin toiseen pyllistää, että
1: se on semmoista.
0: Niin, tää on tämmöistä.
2: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori. Au!

0: oli Kamrad ja Be Mine, 13.39 näyttää kello. Me tosiaan Saineen Tarun kanssa tuossa hetki sitten puhuttiin kesäkurpitsasta, miten kesäkurpitsasato on tänä vuonna jostain syystä valtava överi, ja nyt tarvittaisiin semmoista joukkovoimaa, että päästäisiin tuota kesäkurpitsasatoa sitten ihan oikeasti hyödyntämään, ettei ne jäisi sinne pelloille mätänemään. Eli nyt sitten vaan, jos et ole vielä kesäkurpitsaan tutustunut, niin sen verran voin sanoa ihan omastakin kokemuksesta, että on helppo vihannes valmistaa, kun voit noita kotimaisia käyttää niin raakana kuin kypsennettynäkin. Ei muuta kuin googleen vaan kirjoittaa vaikka kesäkurpitsa, niin sieltä tulee vaikka ja mitä ideoita. Jos et ole kokeillut tai edes maistanut, niin tämä on kyllä helppo vihannes. Anna palaa vaan.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivä.
2: Radio Pori. YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
3: Miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
4: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
5: Jätskiä tuo jätskiauto.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Siinä tuhat yötä Samuli Edelman ja Sani. 13.45 on ihan kohta kello. Tuo Liisankadulla sijaitseva entinen, tai tunnetaan entisenä Liisanpuiston hotelli- ja ravintolaoppilaitoksena, niin siellä tosiaan tämä ja ensi vuoden aikana toteutetaan aika lailla laaja peruskorjaus. Ja tämä alkaa elokuun alussa. Ja totta kai sillä on sitten kaiken näköisiä rinnakkaisvaikutuksia myöskin liikenteeseen, mutta siitä nyt ei kannata vielä tässä vaiheessa, tässä kohtaa miettiä. Mietitään sitten ensi viikon puolella. Mutta tosiaan ensi viikolla elokuun ekalla viikolla alkaa nuo korjaustöiden tai korjaustyöt ja siinä sitten rakennuksen rakenteet, tilat, tekniikka päivitetään ja samalla uusitaan piha-alueen ja pintarakenteita ja salaojitusta. Ja toi on itse asiassa toi vanha osa rakennuksesta. Se on valmistunut 1902 ja silloin Porin suomenkieliseksi tyttökouluksi. Ja toi vanha osa on siis rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisestikin merkittävä ja myöskin suojeltu rakennus. Ja hyvä, että sitä nyt sitten päästään edelleen jatkokäyttämään. Ja tavoitteenahan on, että Porin seudun kansalaisopisto aloittaisi toimintaansa uusissa tiloissa sitten 2028 alussa. Eli peruskorjauksen myötä sitten kansalaisopiston toiminta uusissa tiloissa tiivistyy. Tiloihin muuttaa sekä opistotalo Gallenkallalan kadulta että käsityökeskus sitten Valtakadulta. Hyvässä yhteistyössä sitten kansalaisopiston henkilöstön kanssa toteutetaan tai suunnitelun myötä kaikki saadaan, kaikki toiminnot kuitenkin mahdutettua sitten puolentoista vuoden päästä avattaviin uusiin tiloihin. Se on hyvä näin. Ed Sheeranilla jatketaan. Eyes Closed soi seuraavaksi siihen perään kotimaista Pariisin kevät ja kesäyö.

0: Pariisin kevät ja kesäyö. Tämä on semmoinen mun all time favorite kesäbiisi. Ihana oli kuulla, en olekaan hetkeen oikeasti kuuntelemalla kuunnellut. Hetki sitten tuosta Liisankadun, Liisanpuiston hotelli- ja ravintolaoppilaitoksena tunnetun rakennuksen peruskorjauksesta puhuin. Se alkaa tosiaan elokuun ekalla viikolla ja aiheuttaa myöskin sitten totta kai muutoksia tuon alueen liikenteeseen. Eli Liisankatu väliltä Annankatu ja Katariinankatu muuttuu työmaana ajaksi yksisuuntaiseksi. Samoin Annankatu väliltä Liisankatu ja Mikonkatu on sitten sen työmaan kohdalla yksisuuntainen. Jalankulkijat ohjataan sitten kiertämään työmaa ja pysäköintipaikat rakennuksen kohdalta poistuu käytöstä. Eli totta kai siellä täytyy olla tarkkana kuin porkkana tuolla alueella, kun sitten liikkuu. Kello on 5:30 iltapäivä 2. Se tietää, että uutisia kohden mennään kovaa vauhtia. Inflaatio hidastui heinäkuussa 2.6%, tämmöistä uutista tulossa. Ja poliisi kertoo, että mies lähetteli ihmisille huijausviestejä Mobile Payn nimissä ja epäillään täten nyt sitten 26 törkeästä rikoksesta. Ja Ranska aikoo tiukentaa Espanjan vastaista rajaansa siirtolaiskriisin takia. Ja vielä Iranista, Iranin vallankumous kaarti iski 2 alukseen Hormusin salmella. Näistä uutisista lisää Sabrinan jälkeen. Tämä on pois.
1: Paikallinen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: arvokkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
6: Joo, että ja tehdään näin ihan...
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoitu

0: Hoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Lounais-Suomen poliisi kertoo selvittäneensä laajan talousrikoskokonaisuuden, jossa on kyse viime kesänä yli 90 000 suomalaisen vastaanottamista huijausviesteistä. Tietojen kalasteluviestejä lähetettiin mobiilimaksusovellus MobilePayn nimissä. Poliisin mukaan viestien lähettämisen järjesteli alle 30-vuotias mies. Häntä epäillään yhteensä 26 törkeästä rikoksesta, muun muassa 21 törkeästä maksuvälinepetoksesta. Pääepäillyn lisäksi jutussa on 6 muuta epäiltyä. Poliisin mukaan rikoksen uhriksi joutui 17 ihmistä, joilta epäillyt veivät yhteensä yli 177 000 euroa. Ranskassa aiotaan tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajalla, kertoo maan sisäministeri Laurent Nunes. Nunes kertoo viestipalvelu X:ssä julkaistussa viestissä, että ohjeet rajavalvonnan tiukentamiseksi annettiin jo eilen illalla. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan saapuu maahanpyrkijöitä Marokosta normaalisti tasaiseen tahtiin, mutta eilen heitä alkoi saapua sadoittain. Ceutaan on saapunut viime päivinä yli 40 000 paperitonta siirtolaista, arvioivat maan turvallisuusviranomaiset El Pais-lehdelle. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä 2 alukseen, jotka yrittivät kulkea Hormusin salmen läpi. Kaartin mukaan 2 öljytankkeria pysäytettiin iskuilla, minkä jälkeen 4 muuta salmen läpi pyrkinyttä alusta kääntyivät takaisin. Eilen kaarti kertoi, että 2 salmen läpi pyrkinyttä alusta oli kääntynyt takaisin sen jälkeen, kun toisella niistä oli syttynyt tulipalo. Iran on rajoittanut Hormusin salmen laivaliikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Liisankadulla sijaitsevassa entisenä Liisanpuiston hotelli- ja ravintolaoppilaitoksena tunnetussa rakennuksessa toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana laaja peruskorjaus, tiedottaa Porin kaupunki. Elokuun ensimmäisellä viikolla alkavien korjaustöiden yhteydessä rakennuksen rakenteet, tilat ja tekniikka päivitetään. Samalla uusitaan myös piha-alueen pintarakenteet ja salaojitus. Tavoitteena on, että Porin seudun kansalaisopisto aloittaisi toimintansa uusissa tiloissa vuoden 2028 alussa.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Melko pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila 20 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistulta tällä hetkellä. Melko pilvisestä, melko selkeään vaihtelee pilvisyys iltapäivän ja illan aikana. Sateita ei enää tänään pitäisi olla luvassa ja hyvä niin. Päivän korkein lämpötila noin 22 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

Plain Whitesilla lähdettiin tähän kello 14 tuntiin. Tämä oli Hey There Delilah. Oikein mukavaa perjantaista iltapäivää. Se on Virtasen Taru täällä sun seurana tänään tonne kello 18 saakka. Kello on 8 minuuttia yli iltapäivä 2 ja viimeistä viedään heinäkuun osalta. Kyllä, 31. päivä heinäkuuta on tänään. Mihin tämä aika? Mä haluaisin vähäksi aikaa pysäyttää, mutta ehkä se ei nyt kuitenkaan meikäläisen taidoilla ja koulutuksella toi ajan pysäyttäminen vielä onnistu. Chris Isaacia laitetaan kohta soimaan, tulossa Wicked Game, mutta pistetään kovaa kotimaista ennen sitä. Tässä soi sulle Ettalta Million Dollar Smile.

Chris Isaak, Wicked Game, kello on varttia yli 14, oikein hyvää perjantaita. Se on Taru täällä sun kanssa Radio Porin perjantaista iltapäivää viettämässä. Asfaltointityöt, päällystystyöt, ne jatkuu ensi viikolla Porissa. Näin ne tiedottaa Lounais-Suomen elinvoimakeskus ja tällä kertaa kohteena Tikkulan ja Kyläsaaren liittymän välinen osuus valtatiellä 2. Noi päällystykset toteutetaan yötyönä, jotta sitten nämä aiheutuvat liikennehaitat minimoidaan. Sen ymmärtää kyllä, kun tämmöisellä valtatiellä hommia tehdään, että ne kannattaa tuohon hiljaisempaan vuorokauden aikaa ehdottomasti tehdä. Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista suljetaan liikenteeltä ja liikenteen käytössä on sitten yksi ajokaista. Siellä on liikenteen ohjaus totta kai sitten myöskin. Ja päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä sitten tiemerkintä ja muita viimeistelytöitä ennen kuin tuo kohde välillä Tikkulan ja Kyläsaaren liittymän välinen osuus on sitten valmis. Nopeusrajoitukset myös sitten vasta palautuu normaaleiksi, kun kaikki hommelit on saatu tehtyä, mutta tämä semmoiseksi tiedoksi. Nelli Matulaa laitetaan soimaan seuraavaksi. Tämä on Uusi ikuisuus.

0: Tämä oli Nelli Matula, uusi ikuisuus. Kello on ihan kohta 20 minuuttia yli iltapäivä 2. Virtasen Taru täällä sun kanssa. Sä kuuntelet siis Radio Porin iltapäivää ja ihan mahtavaa, että kuuntelet. Kiva, että oot kuulolla. Laitetaan vähän rockimpaa soimaan kohta tulossa Nickelbackilta How You Remind Me.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkkot trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
3: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio.

Nickelback, How You Remind Me. Kello on ihan kohta 14.25. Tuleeko sulle musiikkia kuunnellessa koskaan sellaisia ihona kananlihalle menemisen tuntemuksia? Eli tuleeko sellaisia kylmän väristyksiä, jos sä kuuntelet jotain ihan sun mielestä törkeen hyvää biisiä, mikä niin sanotusti menee jollakin tavalla ihon alle? Eli tunneeko sä näitä tämmöisiä väristyksiä, kylmiä väreitä? Ihan voi mennä vaikka käsistäkin iho kananlihalle, karvat nousta pystyyn, tai jossakin niskassa tuntuu tämmöistä kihelmöintiä. Tälle on muuten ihan nimi tälle ilmiölle, ja se jopa saattaa kertoa persoonallisuudesta jotain, jos sulle näin käy. Jatketaan tästä aiheesta Halo Helsingin jälkeen. Tämä on Voiko enkelitkin eksyä?

0: Tämä oli Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello lähestyy 2:30 ja Taru täällä sun seurana. Oikein mukavaa perjantaita. Niin, ennen Halo Helsinkiä kyselinkin jo, että kuuluuko se sellaiseen ihmisryhmään, joka saa kylmiä väreitä, kun kuulee itselleen merkityksellisen musiikkikappaleen tai sellaista musiikkia, mikä menee niin sanotusti ihon alle. Eli kylmiä väreitä. Meneekö iho kananlihalle tai alkaako niska kihelmöimään? Karvat nousee ihosta pystyyn. Tämä on ihan oikea ilmiö ja tälle on oikeasti myöskin nimi. Se on frisson. Aika hieno nimi. Tämä on tämmöinen, onkohan tämä nyt sitten ranskan kielestä saanut, tai ranskan kielinen frisson, kyllä. Eli se nimenomaan tarkoittaa tämän musiikin tai muun voimakkaan elämyksen aiheuttamia kylmiä väreitä. Ja tutkimusten mukaan siis tämä frissonin aikana aktivoituvat aivojen palkitsemis- ja tunnekeskukset ja myöskin sitten mielihyvähormoni dopamiinia vapautuu. Tästä kertoo menaiset jälleen kerran. Kaikki ei kylläkään koe tätä frisonia yhtä herkästi, nimittäin tutkimusten mukaan erot voi liittyä aivojen hermoratayhteyksiin nimenomaan kuulo- ja tunnealueiden välillä. Eli toisilla sitten näitä tunne- ja kuuloalueen välisiä hermoratayhteyksiä on enemmän ja toisilla vähemmän. Ja nämä musiikista saadut kylmät väreet, ne voi kertoa myöskin persoonallisuudesta jotakin. Eli niitä kokee keskimääräistä useammin ne ihmiset, jotka on avoimia uusille kokemuksille ja uppoutuu hyvinkin syvällisesti siihen kuulemaansa musiikkiin. Joo, mä itse kuulun tällaiseen sakkiin, jolle tulee väristyksiä, kun on joku oikein upea kokemus vaikka sen musiikin parissa. Se voi olla vaikka silti myöskin jotain muuta. Se voi olla taidetta, joku mikä ihan oikeasti niin kuin kolahtaa tosi syvälle, niin saattaa aiheuttaa tämmöisen frissonin, eli ranskan kielinen nimi tosiaan tällä. Se tarkoittaa väristystä itse asiassa. Ja niin. En tiedä sitten, mitä siellä aivoissa oikein tapahtuu tämän väristelyn aikana. Joo, sekin on, löytyy heitältä selitys. Mä kerron sulle. Eli frissonin kylmien väreiden aikana aktivoituu tosiaan nämä aivojen palkitsemis- ja tunnekeskukset. Ja esimerkiksi saman alueen jutut reagoi esimerkiksi hyvään ruokaan tai esimerkiksi päihteisiin, kyllä. Ja tutkijat on lisäksi havainnut, että frissoniin liittyy myös dopamiinijärjestelmän aktivoituminen. Eli dopamiinia vapautuu jo ennen sitä kappaleen huippukohtaa, kun kuulija alkaa sitten tiedostamatta odottaa sitä tulevaa kliimaksia. Ja sitten huippukohdan aikana dopamiinin vapautuminen jatkuu. Mutta tosiaan siis kaikki ei näitä kylmiä väreitä saa. Eli rakenteellisia eroja aivoissa meillä on. Ja niin. Ja siis tosiaan jotkut ei saa ikinä koskaan milloinkaan tällaisia. Ja tosiaan silloin itse asiassa vuonna 2016 on julkaistu sellainen tutkimus, joka antaa tälle yhden mahdollisen selityksen. Siinä tutkimuksessa on siis vertailtu ihmisiä, jotka koki frissonia usein ja niihin siis, jotka ei koskaan ole saanut. Ja tässä tutkimuksessa selvisi, että ihmisten väliset erot musiikin herättämässä mielihyvässä voi johtua tosiaan noista aivojen rakenteellisista eroista. Eli niin, kyllä, no miksei meillä rakenteellisia eroja voisi ihan silleen luonnostaakin olla. Onhan meillä kaiken näköisiä muitakin rakenteellisia eroja. Mutta toisin sanoen joidenkin aivot näyttää olevan tavallista vastaanottavaisemmat musiikin herättämälle mielihyvälle. Se on aika kiva tunne tavallaan, semmoinen väristys. Katsotaan, tuleeko väristyksiä seuraavista biiseistä. Ensin Marconin Walking in Memphis ja siihen Beemiä perään lupaan.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: BM ja lupaan 14.40 on kello, ihanaa perjantaita. Siellä alkaa jo vähän aurinko paistelemaan, ainakin tällä hetkellä, vaikka nyt pilviä näkyy noiden sälekaihtimien lomasta, niin on tommonen kirkastumaan päin oleva keli, ja sehän tietää hyvää, nimittäin 15. Boris Perehän starttaa tänään, ja kyllä sen mukava ulkokeli aina poikaa tekee näissä tapahtumissa. Kuunnellaan he ihan kohta Banglesilta Manic Monday-niminen biisi.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisperä.
2: Radio Pori. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

se Manic Monday, kello on varttia vaille kolme. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Taru täällä sun kanssa. Hei, 15 vuotta täyttävä Boris Pere starttaa tänään portit Kirjurin luodon festarialueelle. Ne avautuu ihan kohta kello 15.30, eli 3 vartin kuluttua. Ensimmäinen esiintyjähän on Samuli Putro, ja muita illan artisteja on tänään muun muassa Maija Vilkkumaa, Halo Helsinki, Nylon Beat ja Stamina. Ja kyllähän toi festari kasvanut on, nimittäin Boris Peren liikevaihto on kasvanut ensimmäisen vuoden 350 000 nykyiseen 1,8 miljoonaan euroon. Ja myöskin tämän vuoden lipunmyynti tämän vuoden festareille on sujunut hyvin, ja se on iloinen asia. Kyllä, ihan ehdottomasti. Ootko sä menossa? Mä menen sunnuntaina minispereilemään lasten kanssa. Ai että, en ole tainnut itse asiassa minisperessä ollakaan vielä kertaakaan. Me kuunnellaan seuraavaksi Kaijakoon ja Pyhimyksen Sattuu sekä Limp Bizkitiltä Behind Blue Eyes. Radio.

0: Limpiskitiltä soi Behind Blue Eyes, kello on 6 minuuttia vaille iltapäivä 3. Se totta kai tietää myöskin sitä, että uutisia kohden mennään. Yli 100 000 maastopalojen takia evakoitua pääsi palaamaan koteihinsa Ranskassa. Tämä on tietysti äärimmäisen hyvä uutinen ja siitä kuullaan kohta lisää. Saimaan norpan kuutti valitettavasti kuoli kalaverkkoon Rantasalmella ja tämä on jo 11 pyydyskuolema tänä vuonna myöskin tästä uutisissa lisää. Poliisi kertoo, että mies lähetteli ihmisille huijausviestejä Mobile Bayn nimissä ja epäillään nyt sitten 26 törkeästä rikoksesta. Näistä lisää Bonnie Tylerin jälkeen. If you, mitä mä olen puhumassa? Ihan vääriä biisejä. Ei kyllä, Bonnie Tyleria tulossa. If you were a woman and I was a man.
1: Kuuntelet Radio

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
3: Nyt se tulee!
4: Kohta se on teidänkin pihalla.
5: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Sisäministeri Mari Rantanen on ottanut viestipalvelu X:ssä kantaa siirtolaisten ryntäykseen Marokosta Espanjaan. Ministerin mukaan sellaiset maat, jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata Schengen-alueen ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä. Rantasen mukaan kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Italian pääministeri Giorgia Melonin esitystä. Meloni kannattaa Espanjan erottamista Schengen-alueesta siirtolaisryntäyksen vuoksi. Lounais-Suomen poliisi kertoo selvittäneensä laajan talousrikoskokonaisuuden, jossa on kyse viime kesänä yli 90 000 suomalaisen vastaanottamista huijausviesteistä. Tietojen kalasteluviestejä lähetettiin mobiilimaksusovellus MobilePayn nimissä. Poliisin mukaan viestien lähettämisen järjesteli

0: alle 30-vuotias mies. Häntä epäillään yhteensä 26 törkeästä rikoksesta, muun muassa 21 törkeästä maksuvälinepetoksesta. Pääepäilyn lisäksi jutussa on 6 muuta epäiltyä. Poliisin mukaan rikoksen uhriksi joutui 17 ihmistä, joilta epäillyt veivät yhteensä yli 177 000 €. Etelä-Savon Rantasalmella on löydetty kalaverkkoon kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löytyi keskiviikkona alueelta, joka on saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta Haukivedellä. Norpan pään ympärille oli kietoutunut kalaverkkoa, joka oli sallittu rajoitusalueella heinäkuun alusta lähtien. Metsähallitus arvioi, että norppa on jäänyt pyydykseen heinäkuussa. Kyseessä on jo 11 Metsähallituksen tietoon tullut Saimaan norpan pyydyskuolema tänä vuonna. Ranskan lounaisosissa raivonnut massiivinen maastopalo on saatu kuriin yön aikana. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Maastopalojen takia evakuoiduista yli 220 000 ihmisestä yli puolet on päässyt palaamaan koteihinsa. Sammutustyöt jatkuvat yhä osin, mutta pahin vaara näyttää olevan ohitse. Palo ehti tuhota ainakin 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin 2 palopelastajaa kuoli sammutustöissä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Melko pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila noin 21 astetta tällä hetkellä ja lisäksi kohtalaista etelätuulta. Melko pilvisestä melko selkeään vaihtelee pilvisyys tänään iltapäivän ja illan aikana. Sateita ei enää tänään pitäisi allas tulla. Ja päivän korkein lämpötila noin 22 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin

Siinä Arttu Viskari pyyteli kahvin maitoa ja kyllä, tässä nyt vähän kahvihammasta alkaa kyllä tähän aikaan iltapäivällä kolottaa. Taidanpa kohta käydä pistämässä tippumaan. No, joka tapauksessa hei, hyvää perjantai-iltapäivää. Se on ihan kohta 3:08 tuo kello. Ja viimeinen päivä heinäkuuta menossa, 31. päivä. Helenan ja Elenan nimipäivä. Oikein paljon onnea. Kyllä vaan, näin se vaan. Mielikuvat johtaa toiseen, eli tuosta biisistä Arttu Viskarin kahvimaidosta, niin kyllä. Pakko sitä on lähteä kahveita keittämään. Mä laitan sulle soimaan David Guettan, Teddy Swimsin sekä Townsend Ain Gone, Gone, Gone ekana ja siihen perään Dido'lta White Flag.

0: be.
1: 15.15 on kello, tää oli Dydon White Flag. Porin turvallisuuskeskus on tällä viikolla päänäyttämönä, nimittäin siellä kansainvälinen sotilasurheilukilpailu pidetään, eli World's Strongest Soldier, maailman vahvin sotilas, tämmöinen kilpailu reality. Uutta tuotantokautta kuvataan tällä viikolla, ja tuossa sarjassa eri maiden erikoisjoukkojen sotilaat ottaa toisistaan mittaa sitten voimaa, kestävyyttä ja myöskin sotilastaitoja mittaavissa tehtävissä. Kansainvälisen osallistujajoukon viime vuotista mestaruutta puolustaa itse asiassa suomalainen Joonas Kuivalainen, ja myöskin toinen suomalainen Juho Tuovinen on kilpailun ainut reserviläinen. Kyllä, kyllä. Tämä alkuperäisidea on kaiken näköisistä Suomen vahvin mieskisoistakin tuttu Markku Suonenvirta. Hänkin oli tuossa aiemmin tällä viikolla Radio Porin haastattelusta, mutta tuo Kuivalaisen ja Tuovisen, eli suomalaiskilpailijoiden haastattelu, se me kuullaan 15.30. Saadaan vähän jonkinnäköistä raotusta tästä salaisuuksien verhosta kisatunnelmasta, nimittäin ihan vielähän me ei päästä tietämään edes, että miten näissä kisoissa käy. Tämä ohjelma tulee TV5:lta vasta sitten loppuvuonna, eli salaisuuksia joutuu kilpailijat pitämään aika kauan. Nyt JVG rehellisesti.
2: Radio Pori.

0: 15.20 on kello ja lämpötila ulkona ihan mukavat 21,2 astetta tällä hetkellä. Myös etelän puoleista on tuo kohtalainen tuuli, joten sieltäkään ei mitään kylmää viimaa ole tulossa. Se on hieno juttu se. Aurinko laskee tänään 22.17, joten muun muassa tuolla Kirjurin luodassa starttaava Boris Peree. Siellä hämäriä hetkiä ihanian palojen loisteessa todennäköisesti luvassa tänään illalla. Jatketaan he ihan kohta Tina Turnerin biisillä tulossa We Don't Need Another Hero.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
4: Puuvilla.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero, kello on 15.26. Hei, käydään seuraavan biisin jälkeen Porin turvallisuuskeskuksella Tammisen Lauran kanssa. Hän kävi haastattelemassa siellä kahta suomalaiskilpailijaa, jotka osallistuvat siis maailman vahvin sotilaskilpailun realityn kuvauksiin tällä viikolla. Ihan vielä ei päästä toki tuloksia tietämään, nimittäin ohjelma tulee TV5:lta vasta sitten loppuvuonna. Mutta siis Juho Tuovinen haastattelussa ja myöskin sitten Kuivalainen, hän on etunimeltään Joonas Kuivalainen, on muuten viime vuoden voittaja.

0: Kello on 3:30 perjantai-iltapäivää mennään ja oikein hyvää sulle sellaista toivottelee Taru tältä Radio Pori-iltapäivästä. Ihan justiinsa nyt lähdetään käymään Lauran kanssa Porin turvallisuuskeskuksessa. Siellä on tällä viikolla kuvattu nimittäin tällaista kansainvälistä sotilasurheilua. Siellä World's Strongest Soldier eli maailman vahvin sotilaskilpailu reality kuvataan uusi tuotantokausi. Tässä sarjassa siis eri maiden erikoisjoukkojen sotilaat ottaa toisistaan mittaa. Tarvitaan voimaa, kestävyyttä ja sotilastaitoja sitten näissä tehtävissä. Siellä maailman vahvimman sotilaan tittelistä kisaa niin ruotsalaisia, ukrainalaisia kuin esimerkiksi kanadalaisiakin sotilaita. Ja joukossa on myös kaksi suomalaista, Juho Tuovinen sekä viime vuoden voittaja Joonas Kuivalainen. Ja he pääsevät ihan kohta ääneen. Tämän kilpailun alkuperäisidea on Markku Suonenvirran, hän on todellakin tuttu nimi esimerkiksi Suomen vahvin mies kilpailujen sieltä taustajoukoista ja entinen kilpailija myös. Minä ainakin muistan lapsena katsoneeni noita vahva mieskisoja, missä Markku Suonenvirta on itse kisallut. Mutta nyt Juho Tuovinen ja viime vuoden voittaja Joonas Kuivalainen ääneen.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Maailman vahvimman sotilaan tittelistä kisaa toistamiseen Joonas Kuivalainen. Mikä sai uudelleen lähtemään tähän rupeamaan?
3: Mä tykkään tosi paljon kilpailla ja sitten Markku on huikea kaveri, niin kyllä kaikki tällainen uusi konsepti aina kiinnostaa. Ja viime vuonna oli tosi hauskaa ja tuli paljon uusia hyviä ystäviä, niin täältä löytyy taas samanmielisiä, vaikka ollaankin eri maista, niin tämä on huipputapahtuma.
2: Minkälainen ura sulla on taustalla, mikä on tuonut tähän pisteeseen?
3: Mä aloitin itse varusmiespalveluksen 2011 ja 2012 olin maavoimissa ja 2013 vuodesta asti ollut sitten merivoimissa. Ja nyt ollaan täällä vähän puuhastelemassa.
2: No täällä on eilen kuvattu ensimmäiset kisaosuudet ja niistä ette tietenkään saa mitään kertoa, että miten on mennyt. Mutta kerro vähän siitä fiiliksestä, että minkälainen taso on vaikka siihen viime vuoteen verrattuna, että mitä odotat nyt loppukuvauksilta?
3: Tulee kyllä erittäin tiukkaa taistoa, että täällä on tosi kovia kavereita ja heti jos tekee itse virheitä, niin se kyllä niin kuin tuntuu ja kaikilla muillakin, että ei ole minkäännäköisiä ilmaisia, että pakko vetää oikein urakalla ja katsotaan mihin sitten kukakin pääsee.
2: Mitä ajattelet, mitkä on sen voiman ja kovan fyysisen kunnon lisäksi tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä tässä kisassa tarvitaan?
3: Strategia ja sitten jos tulee näitä vähän pidempiä eventtejä, niin miten sä järkevöität sen ja sun pitää tiedostaa oma kunto ja mitkä on sun vahvuusalueet ja näin. Tämä on vähän tällaista strategiapeliä ja sitten tietenkin henkinen kantti aika paljon ja paineensietokykyä.
2: No sulla on tästä kisasta kokemusta enemmän kuin muilla, niin ootko antanut kisakumppaneille vinkkejä?
3: Joo, totta kai. Mä tykkään aina olla sellainen tosi avoin henkilö ja en yritä pimittää ikinä keneltäkään mitään. Itsellä on se ajatusmaailma vähän kaikessa, että heti kun löytyy parempia kavereita, niin mä tykkään sitten auttaa niitä ja ne kumminkin jossain vaiheessa menee ohi, niin en halua olla mitenkään sellainen kakkapää.
2: Kiitos Joonas, tsemppiä kisaan.
3: Kiitoksia paljon.
2: Suomalaiskilpailija Juho Tuovinen, minkälainen ura sulla on taustalla, mistä kisaan ponnistat?
4: Intin kävin 2011 Säkylässä, sen jälkeen useampi reissu niin maailmalla PVn toimesta ja nyt sitten on ollut kohtalaisen aktiivinen reserviläinen Sodankylässä palomiehenä.
2: Oot kisan ainut reserviläinen siis, miltä se tuntuu?
4: Eihän mulla ole muuta kuin voitettavaa tässä, että muiden pitäisi osata nämä ammattisotilaiden metkut.
2: Sulle tuli ilmeisesti yllätyshälytys tähän kisaan. Mikä sai lähtemään?
4: Tämähän on kerran elämässä mahdollisuus, että ehdottomasti pitää tarttua tämmöisiin tilaisuuksiin.
2: Oot viikon varoajalla täällä Porissa. Mitä ajattelit, kun puhelu tuli?
4: Reilusti alle viikon varoajalla, että lauantai-iltana tuli puhelu ja maanantai-aamuna piti lähteä, niin kyllä tämä tästä. Lähdetään nautiskelemaan.
2: No täällä on ilmeisesti eilen ollut ensimmäiset ihan sitten todelliset kilpailuosuudet. Kuvaile vähän sitä tasoa ja fiilistä ja miltä tuntui kisata.
4: Itsellä on niin kuin vahvilla ja taustalla ja mulla on vajaan kuukauden päästä niin kuin kisat Skotlannissa. Niin tämä nyt sopii aika hyvin tuohon piikkaukseen, että mulla on voimatasot kunnossa. Toki niin kuin se huippukunto on tähätty muutaman viikon päähän, mutta sanotaan, että vaikka tällä on 50 kiloa painavampaa kaveria vastassa, niin ei tarvitse ainakaan itse hävetä omaa suoritusta.
2: No, kisan nimi on siis maailman vahvin sotilas, mutta minkälaisia muita taitoja tässä mitataan?
4: Tähän mennessä, mitä mulla on tiedossa, niin ihan puhasta voimaa, ampumataitoa, sitten fyysistä kestävyyttä, vähän pitempää lajia, että kyllä täällä isot pojat saattaa hengästyä jossain kohtaa.
2: Ei muuta kuin onnea kisaa, Juha.
4: Paljon kiitoksia.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tämä oli Zane, Die For Me. 15.41 on kello, ihan kohta 15.42. Ja Taru täällä Radio Porin iltapäivässä perjantaita sun kanssa viettämässä. Ihan mahtavaa, että sä oot siellä menossa mukana. Kuunnellaan hei kohta Phil Collinsia. You Can't Hurry Love.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YAn verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. Kello on ihan kohta 15.47. Satakunnan kansassa on eräs otsikko. Muutama vuosi sitten Porissa aloittanut yksityinen terveydenhuollon yritys laajenee ja osti toisen paikallisen toimijan. Kyllä, palvelua kaipaavia asiakkaita on siis enemmän kuin aikoja tarjolla, ja ratkaisuksi nyt sitten löytyi kahden porilaistoimijan välinen yrityskauppa. Ison karhun hampaana taustayhtiön toimitusjohtajana työskentelevällä hammaslääkäri Ermatias Saviluodolla siis on positiivinen ongelma, tästä Satakunnan Kansa kirjoittaa. Eli hiukan yli 3 vuotta toiminut yksityinen hammaslääkäriasema Iso karhun hammas on ostanut suuhygieniapalveluja tarjoavan porilaisen Smile Studion. Ja sen työntekijät siirtyy sitten tässä yrityskaupassa Iso karhun hampaan palvelukseen, ihan samalla tavalla jatkavat työskentelyä. Palvelu saa siis jatkossakin samasta liiketilasta tuolta Itäpuiston varrelta, missä Smile Studio on toiminut. Ja tämä on nyt sitten vähän niin kuin lempinimellä pikkukarhun vastaanotto tuo Itäpuiston asema. Eli kaikki ei sinne isokarhuhampaan tiloihin mahdu sitten. Ja on tämä nyt sillä tavalla hyvä, että tässä nyt sitten vastataan selkeään kysyntään. Hammashoitopalvelu Smile Studiohan on perustettu Porissa 2012. Siellä 2 henkilöä on ainakin 2025 ollut töissä. Ja tosiaan nyt sitten on ostettu osaksi Isokarhun hammasta ja liiketila tuolta Itäpuistosta niin siirtyy sitten Isokarhun hampaalle 1. elokuuta. Se on huomenna. Hyvänä aika, huomenna on elokuu. Juuri näin. Joo, mutta hieno homma, että tämmöinen kauppa on saatu aikaiseksi, nimittäin kyllähän jos kerran kysyntää on, niin pitää myöskin tarjota. Niinhän se menee. Mä laitan kohta Eva Maxia soimaan, Sweet But Psycho, mutta laitetaan Benson Boonea ennen sitä. Tää on Beautiful Things.
1: Radio Pori, kaupungin

Meillä on ihan kohta viittavaille iltapäivän 4 uutisia siis kohta tulossa. Mitäs uutisotsikoita kurkataas? Rajoituksia esimerkiksi marjastukseen ja koirien ulkoilutukseen afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Okei. Kaakkois-Suomesta on siis nyt kyse. Seuta on tullut viime päivinä noin 60 000 siirtolaista, joista yli 30 valitettavasti on kuollut. Ja myöskin sitten tekoälymalleista, eli myös Anthropicin tekoälymallit on murtautunut ulkopuolisiin järjestelmiin. Ja vielä urheilu-uutinen, eli pikaituri Lotta Haarala ripustaa piikkarit naulaan tämän kauden jälkeen. Ennen uutisia Suvi Teräsniskaa vielä. Täydellinen elämä.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: tapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Ruokavirasto ottaa käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Alueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä noin 60 000 paperitonta siirtolaista. Ainakin 34 ihmistä on kuollut pyrkiessään Marokosta Ceutaan. Alueen johtaja Juan Vivas kertoo asiasta toimittajille. Vivasin mukaan iso osa ihmisistä on saapunut uiden. Hän ei täsmentänyt, miten ihmiset ovat kuolleet. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan saapuu maahanpyrkijöitä Marokosta normaalisti tasaiseen tahtiin, mutta eilen heitä alkoi uida niemimaalle sadoittain. Tekoälyyhtiö Anthropicin mukaan sen tekoälymallit murtautuivat luvattomasti 3 ulkopuoliseen järjestelmään testiympäristön ulkopuolella. Yritys ilmoitti tutkineensa malleille tehtyjä testejä sen jälkeen, kun sen kilpailija OpenAI

0: AI ilmoitti viime viikolla tekoälymalliensa tehneen itsenäisesti kyberhyökkäyksen. Toisin kuin OpenAI:n tapauksessa, Anthropicin malleille oli vahingossa annettu pääsy internettiin. Anthropic kertoo tutkivansa tapahtunutta ja ilmoittaneensa siitä yrityksille, joiden järjestelmiin tekoälymallit olivat tunkeutuneet. Aitajuoksija Lotta Harala päättää kilpauransa tähän kauteen. Harala kertoi asiasta järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Harala haluaa katsoa, mitä juniorivuosista lähtien elämää määrittäneen urheiluuran jälkeen on tarjolla. 34-vuotiaan Haralan ura päättyy elokuun lopussa Helsingissä Ruotsi-ottelussa. Harala sanoi tiedotustilaisuudessaan, että laittaa täyden panoksen elokuussa Birminghamissa käytäviin EM-kisoihin. Harala on pika-aitojen kaksinkertainen Suomen mestari. Hänet nähtiin Pariisin kesäolympialaisissa 2 vuotta sitten.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Melko pilvistä ja poutaista lämpötila tällä hetkellä päivän korkeimmalla ennusteella, eli 22 asteessa, lisäksi kohtalaista etelätuulta. Tuosta pitäisi pilviä häipyä ja parin tunnin ajan pitäisi olla jopa selkeää tuonne 6 ja sitten sen jälkeen puoli pilvistä ja poutaa, joten mukava ilta tulossa.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
3: Radio Pori.

Ryan Adamsilla starttaisi tämä kello 16 tunti. Toihan oli tietenkin Summer of 69. Kello on siis 7 minuuttia yli iltapäivän 4 ja Virtasen Taru pari tuntia sun seurana vielä täällä Radio Porin taajuudella iltapäivää viettämässä. Julle ja Saineen Taru tuossa aamusella menivät jo puhumaan kesän loppumisesta. Kauheeta, ei se nyt tiedä mihinkään loppu. Ja myöskin Porispere hetkistä oli kovasti juteltu ja Porisperehän täyttää 15 vuotta. Anteeksi. Ja on jo startannut tuolla Kirjurin luodossa. Mutta hei, palataan noihin aamun keskustelutunnelmiin parin biisin jälkeen. Ensin Ella Langliltä Choosing Texas ja siihen perään Juice Leskiseltä Musta aurinko nousee.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Taru Soinen, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Se on heinäkuun viimeinen päivä nyt.
2: Niin on.
1: Kyllä.
2: Minne hurahtikaan heinäkuu tässä.
1: Äkki meni. Moni sanoi, että se on kesä ohi nyt sitten. Kesä on tässä.
2: Joo, ja mä huomaan, että mä oon vähän tämmönen ihminen ja mä yritän nyt opetella siitä eroon, että elokuu on ihan täysi kesäkuukausi ja nautimme siitä.
1: Joo, itse asiassa eilen, mä en muista, jonkun kanssa eilen höpisin, en muista, mutta se oli tämmöinen siis keskustelu, että kun Euroopassa kuitenkin elokuu on ihan vielä lomakuukausi, että täällä Suomessa, kun koulut alkaa, niin kaikki loppuu, siis kaikki kesätoiminta, matkailut lyödään kesäkahvilla tai kioskit lyödään kiinni.
2: Se on kyllä ihan pöllöä, että kannatan kyllä sitä kesäloman siirtoa, ja sullahan on aina ollut elokuussa loma.
1: Mulla on jotenkin.
2: Joo.
1: Nyt on kuukauden pois. Mutta Porispere, tänään starttaa perjantai-lauantai, mennään sunnuntaina Minispere, 15-vuotis juhlavuosi Porispere. Taru, säkin oot. Kyllä sä kaikissa oot käynyt.
2: Kaikissa olen käynyt. Ei ole kyllä varmaan yhtäkään jäänyt väliin.
1: Onko jäänyt joku tämmöinen keikka, kohtaaminen, joku tämmöinen?
2: No siellä on aika paljon sellaista ja mikä on ehkä päällimmäisenä mielessä tietenkin, kun tykkää nostalgisoida asioita, niin ne ihan ensimmäisten vuosien speret, kun se vasta lähti kehittymään ja oli aika semmoinen pienimuotoinenkin ehkä, niin se tunnelma siellä, niin se oli kyllä, niin kuin edelleenkin on hyvä tunnelma, mutta totta kai festivaali on kasvanut, niin kuin festivaalin kuuluu kasvaa, mutta se ekojen vuosien sellainen puutarhajuhlamainenkin tunnelma, mutta kuitenkin sitten rokki soi täysillä.
1: Pihajuhlat vähän niin kuin.
2: Joo, ja sitten hienoja bändejä ja ihan älyttömästi tuttuja, että sehän on aina Porisperessä ollut myös se siisti juttu, että kun on omaa ikäluokkaa ja kavereita ihan hirvittävästi liikkeellä, että näkee todella paljon tuttuja siellä. Ja sitten se on ollut myös ainutlaatuista, että ihan niin kuin miltei ensimmäisistä vuosista, niin se perhesunnuntai, että on saanut lapset mukaan, että he ovat niin kuin kasvaneet festarikävijöiksi ja nyt sitten pääsevät täysi-ikäisinä juhlistamaan sitä nyt ensimmäistä kertaa Porisperää. Tosi, tosi mukava juttu. Ja keikkoja, jos mietin, niin me ollaan varmaan kyllä ennenkin tästä puhuttu, että 2021 Jussi Hakulinen, niin se on ollut, siinä tapahtui jotain ihmeellistä, että se oli semmoinen omanlaisensa kupla.
1: Joo, ja se oli hieno keikka, tuosta just Vilkun Harrikin kanssa puhuttu, ja hän nosti myös tänne, ja sitten siinä oli vielä semmoinen, löytyy tuosta meidän 15-vuotis historia podcastistakin Porispereen liittyen, eli se oli semmoista ihan jäätävää, siis semmoista niinku sohlaamista, siis kun Jussi ja Harri keikkaa sopii, että sieltä, että tuleeko tästä nyt yhtään mitään.
2: Joo, ja mä luulen, että se niin kuin yleisöä jännitti myös se, että mitä sieltä tulee. Ja sitten kun tuli timanttia, niin sitten se kupla syntyi siihen päälle sillä lailla, että vau, tämä on nyt ihan oikeasti historiallinen hetki, mitä täällä koetaan. Ja sitten jos täytyy joku sellainen lemppari Porispere-artisti nostaa, niin kyllä Olavi Uusivirta.
1: Hän on hyvä.
2: Hän kuuluu siihen kattaukseen kyllä niin vahvasti, että ja sitten se heittäytyminen, että sanotaan, että Olavi Uusivirran musiikkiin on ehkä rakastunut nimenomaan Porisperen kautta, että on siellä nähnyt niitä livevetoja ja sitten alkanut kuuntelemaan enemmänkin.
1: Kyllä. Paljon hienoja hetkiä. Itse toki myös alusta saakka mukana ollut lukemattoman monta keikkaa ja kohtaamista ja mäkkärihommia, mutta yksi semmoinen, siis monia hienoja, mutta yksi mikä jäi vahvasti mieleen, niin oli Von Herzen Brothers-yhtye, kun teki ton Kingston Wall tämmöiseen, siis
2: kiertueen,
1: soittavat Kingston Wallin musiikkia, myös tuo Kingston Wall-yhtyeen alkuperäinen basisti Jukka Jylli oli siinä mukana, niin se oli hieno keikka, se isolla rajulavalla, hieno keli iltapäivä ja Kingston Wallin hienoja biisejä hienosti soitettuna ja laulettuna, niin se on yksi monista, mikä on jäänyt mieleen.
2: Joo, kyllä näitä riittää, ja tänä iltana, siis mikä kattaus, tämä on ihan unelma oikeasti, Maija Vilkkumaa ja Halo Helsinki ja Nylon Beat, että tässä tulee niin kuin todella kiire lavalta toiselle. Ja sitten vielä Porin pojat MO Lagunitas Stagella.
1: Onko se tänään?
2: Se on tänään kello 22.00. Ehkä eniten odotan, kun päässyt heidän uransa vähän tässä sivusta seuraamaan, niin ihan sairaan hieno ilta tulossa.
1: Ja hieno keli koko viikon. Siis tänään puolipäivä on vähän tullut vettä, mutta muuta 21.22 osin aurinkoista, osin puolipilvistä. Niin
2: kyllä kelpaa. Hyvää festari viikonloppua.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Talinea ja Sam Say. 16.23 on kello tällä hetkellä. Ihanan aurinkoista perjantaita. Nyt voi sanoa jo aurinkoista perjantaita, vaikka tuolla nyt muutamat pilvet vielä seikkaileekin taivaalla. Mutta kyllä siitä vielä hälvenee ainakin hetkeksi. Ihan kohta hei, soi Sandra, Everlasting Love.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisper.
2: Radio Pori.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Syksyn parhaissa bileissä mukana Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Näin soi Sandralta Everlasting Love. Kello lähestyy 16:30 perjantai-iltapäivää. Toivottelee Taru täältä studion päästä sulle. Aurinkoista sellaista. Joo, nyt on sitten tilanne se, että afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta keskeytti sianlihan viennin esimerkiksi tuonne Aasian suuntaan. Ja totuus on se, että elintarvikekelpoista lihaa voidaan joutua jopa hävittämään. Tästä kirjoittaa tänään iltapäivällä myöskin Yle. Eli erilaisia, nyt sitten Honkajoki-yhtiö siis erilaisia eläinperäisiä materiaaleja käsittelevä Honkajoki-yhtiö Satakunnassa varautuu nyt afrikkalaisen sikaruton mahdollisesti aiheuttamaan käsittelypiikkiin. Afrikkalaista sikaruttoahan löytyi tosiaan eilen villisijoista Virolahdella Kymenlaaksossa ja löydös keskeytyi sitten suurten lihatalojen lihanviennin Aasiaan ja Honkajoki Oy käsittelee muun muassa teurassivuja. Tuotteita. Pari vuottahan sitten yritys käsitteli ihan hirveän määrän siis kettuja ja supikoiria, 115 000 näähän ruokavirasto määräsi hävitettäväksi niiltä turkistarhoilta, joilla todettiin silloin lintuinfluenssatartuntaa. Ja Honkajoki-yhtiön toimitusjohtaja Janne Lukkarinen nyt sitten muistuttaa, että sikaruttoa on tavattu nyt muutamasta villisiasta, eli sikaloissa sitä ei ole ollut. Mutta jatketaan tästä aiheesta vielä Olli Halosen jälkeen. Tämä on kyllä keskellä, ei mitään.

0: keskellä ei mitään.
1: Olli Halonen, Kylä keskellä ei mitään. Ennen Halosen biisiä starttasin puhumisen tästä vientikielosta, joka voi siis tarkoittaa syömiskelpoisen lihan päätymistä biodieselin raaka-aineeksi, nimittäin afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta keskeytti tosiaan sian lihan viennin esimerkiksi tuonne Aasiaan. Tässä nyt Honkajoki-yhtiön, joka siis käsittelee esimerkiksi näitä siis tämmöisiä, miten sitä nyt sanotaan, teurassivutuotteita käsittelee satakuntalainen yhtiö, niin Honkajoki-yhtiön toimitusjohtaja Janne Lukkarinen muistuttaa, että sikaruttoa on tavattu nyt muutamasta villisiasta. Eli sikaloissa sitä ei ole ollut. Ja nämä on kaksi ihan täysin eri asiaa. Mutta totta kai nyt sitten siellä on valmius käsitellä tällaistakin eläinperäistä materiaalia, ja sellaista käsitellään ilmeisesti siellä lähes joka päivä, koska toi yrityshän tekee muun muassa raaka-aineita eläinravitsemukseen, biopolttoaineisiin ja myöskin lannoitteisiin. Mutta Lukkarisen mukaan merkittävää on se, että tuon yhtiön omistajat HK ja Atria on joutunut keskeyttämään sianlihan viennin esimerkiksi Aasian maihin. Eli tällä hetkellä noita lihakontteja on matkalla kohteisiin satoja, ja nyt niillä sitten joudutaan etsimään uusia määränpäitä. Ja tämän viennin loppumisen takia elintarvikekelpoista lihaakin saattaa päätyä sitten loppukäsittelyyn myös tuonne Honkajoelle. Ja tämä on nyt sitten asia, jota siellä selvitellään. Et kyse on nyt siitä, että kuinka paljon lihaa ehkä sinne käsiteltäväksi tulee, näin kertoo Lukkarinen. Myös suoraan teurastamoilta saatetaan joutua tuomaan sianlihaa Honkajoelle, jos vienti on pysähdyksissä, ja yhtiö kierrättää lihan muun muassa sitten eläinrasvaksi, josta tulee biodieselin raaka-ainetta. Kyllä. Ja aika lailla Honkajoki Oy pystyy käsittelemään siis suuriakin määriä tuota materiaalia. Ruuhkaa voi aiheutua, jos suuri määrä materiaalia tulee ihan samaan aikaan. Siellä on kyllä aika lailla linjastoa, missä sitten isonkin määrän käsittely kyllä onnistuu. Mutta on aikamoinen soppa tässäkin taas selvitettävänä. Ja toivottavasti tämä ei nyt sitten millään tavalla lähde leviämään, tämä afrikkalainen sikarutto. Ja tosiaan nyt sitten muutamasta villisiasta on tällä hetkellä löytynyt. Robbie Williams jatkaa Town Angels siihen Linda Lampeeniusta ja Pete Parkkosta perään.

0: Siinä kunnon loppukliimaksi Linda Lampeen, Ysa Pete Parkkonen, liekin heitin. Kello on 16.42 ja siellä on nyt hei yli 23 astetta jo lämmintä tuolla ulkona, vai 22 vaan piti olla toi päivän korkea. Mutta vähän lämpimältä tuo nyt sitten kyllä vaikuttaa, ja etelänpuoleinen tuuli, niin se on semmoinen henkäys vaan siellä poskinukassa, eikö vaan. Faith Hillia tulossa ihan kohta, there you'll be.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

16.47 on kello, tää oli Faith Hill, There You'll Be. Mä tuossa vielä avasin viikonlopun sääennustetta, koska tunnetusti nämä kesän säät kyllä saattaa muuttua ennusteet aika lailla silleen niin kuin sormia napsauttamalla. Ainakin siltä se välillä tuntuu. Ja jos nyt on siellä kuulolla vaikka Porispereen lähteviä tai niitä, jotka vielä harkitsee, että katsoo ensin vaikka sitä keliä, niin voin jo tässä vaiheessa sanoa, että keli on komia. Tänään ei pitäisi vettä enää tulla ja lämpötilakin on tällä hetkellä 23 astetta. Huominen lauantai, parikymmentä astetta puolipilvistä, ei vettä. Ja sunnuntainakin siinä parinkymmenen asteen hujakoilla tuo lämpötila ja tämänhetkisen ennusteen mukaan saattaa mahdollisesti ehkä tuossa alkuiltapäivästä joku muutama tippa alas tulla, mutta kaikin puolin Porispere viikonloppusään kannalta näyttää aivan huikean hyvältä.

ihana Alanna Milesin Black Velvet. Mä en kyllä tohon biisiin kyllästy ilmeisesti koskaan, mutta ei mun tarvikaan. Kello on 4:55, perjantai-iltapäivää mennään ja kohta myöskin uutisia ja säätietoja tulossa. Mutta kuunnellaan suurlähettiläitä vielä ennen sitä. Tää on elokuun 11.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: mahtava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti.

0: pienelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Ruokavirasto ottaa käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Alueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan EU ei voi sallia kenenkään tuloa unionin alueelle ilman, että EU:n sääntöjä noudatetaan. X-viestipalvelussa julkaisemassaan viestissä hän kuvaili Espanjan Ceutasta levinneitä kuvia mahdottomiksi hyväksyä. Von der Leyenin mukaan vaarallisten Välimeren ylitysten on loputtava välittömästi ja ihmisten salakuljetusta harjoittavat verkostot on hajotettava. Hänen mukaansa siirtolaisten palauttaminen on toteutettava pikaisesti. Etelä-Savon Rantasalmella on löydetty kalaverkkoon kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löytyi keskiviikkona alueelta, joka on saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta Haukivedellä. Norpan pään ympärille oli kietoutunut kalaverkkoa, joka oli sallittu rajoitusalueella heinäkuun alusta lähtien. Metsähallitus arvioi, että norppa on

0: jäänyt pyydykseen heinäkuussa. Kyseessä on jo 11 Metsähallituksen tietoon tullut saimaannorpan pyydyskuolema tänä vuonna. Aitajuoksija Lotta Haralla päättää kilpauransa tähän kauteen. Haralla kertoi asiasta järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Haralla haluaa katsoa, mitä juniorivuosista lähtien elämää määrittäneen urheiluuran jälkeen on tarjolla. 34-vuotiaan Haralan ura päättyy elokuun lopussa Helsingissä Ruotsi-ottelussa. Haralla sanoi tiedotustilaisuudessaan, että laittaa täyden panoksen elokuussa Birminghamissa käytäviin EM-kisoihin. Haralla on pika-aitojen kaksinkertainen Suomen mestari. Hänet nähtiin Pariisin kesäolympialaisissa 2 vuotta sitten.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Tuommoista melko pilvistä tai no puolipilvistä ja poutaista, lämpötila 23 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelätuulta tällä hetkellä. Selkeästä puolipilviseen vaihtelee pilvisyys loppuiltapäivän ja illan aikana, eikä näy sadepisaroita kartalla.
1: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

Sally Rockwell, Somebody's Watching Me. Ja näin starttaa tämän perjantaisen Radioporin iltapäivän viimeinen tunti. Virtasen Taru täällä siis kuuteen asti sun seurana. Oikein hyvää heinäkuun viimeistä päivää. Kohta tulossa Eppu Normaalilta, Kitara taivas ja tähdet, mutta mä soitan sulle ennen sitä hiukan tuoreempaa tuotantoa. Tää on Damiana Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me.

Eppu Normaali, Kitara taivas ja tähdet. Liisankadulla sijaitsevassa entisenä Liisanpuiston hotelli- ja ravintolaoppilaitoksena tunnetussa rakennuksessa siellä toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana laaja peruskorjaus. Ja elokuun alussa siis käynnistyy tämä peruskorjaus ensi viikolla, starttailee ja aiheuttaa myös totta kai tuon alueen liikenteeseen joitakin muutoksia, että siellä kannattaa tarkkana olla. Ja elokuun ekalla viikolla alkavien korjaustöiden yhteydessä siis rakennuksen rakenteet, tilat ja tekniikka päivitetään ja samalla uusitaan myöskin piha-alueen pintarakenteet ja salaojitus. Vanhahan tuo on, nimittäin peruskorjattava rakennuksen vanha osa on valmistunut vuonna 1902 Porin suomenkieliseksi tyttökouluksi ja uusi osa on valmistunut vuonna 1990, minkä jälkeen rakennus toimi hotelli- ja ravintolaoppilaitoksena aina tuonne 2018 vuoteen asti ja tämän jälkeen rakennus on toiminut väistötiloina kouluille ja myöskin päiväkodille. Toi on toi vanha osa rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisestikin merkittävä ja suojeltu rakennus. Eli siellä tietysti erilaisia tämmöisiä sääntöjä sitten on tuossa peruskorjauksessakin. Ja tavoitteena on, että Porin seudun kansalaisopisto aloittaisi tuolla toimintaansa uusissa tiloissa vuoden 2028 alussa. Toivotaan, että kaikki menee ihan putkeen. Ei tässä muutakaan voi tietenkään toivoa. Ariana Grandea seuraavaksi. Tämä on Twilight Zone.

0: Annika Eklund, Shanghain valot. Sä kuuntelet Radioporin iltapäivää ja mä olen Virtasen Taru. Ihanaa perjantaita ja ihan mahtavaa, että sä oot siellä menossa mukana. Ja mehän jatketaan menoa yhdessä tuohon kello 18 saakka, eiks vaan? Ihan kohta musiikissa jatkaa Baltimore, Tarzan Boy.
1: Radioporin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radiopori. Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Baltimora, Tarzan Boy. Seuraavaksi soi muuten Alisa Syrjän Sydän on rikki. Ja sen jälkeen palataan tämän iltapäivälähetyksen ekalle tunnille, kun me Saineen Tarun kanssa puhuttiin eräästä vihanneksesta, joka on jalostettu Italiassa 1800-luvun alussa. Ja tänä vuonna tuo vihannes tuottaa satoa niin sanotusti yliäyräiden. Ja mehän sitten osaltamme kehotimme ihmisiä kyseisen vihanneksen syöntipuuhiin. Mistäs pötkylästä tässä nyt on kyse? Se selviää ihan tuokion kuluttua.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Taru Saine, oikein mukavaa iltapäivää.
2: Hyvää perjantaita.
1: Kerro nyt, että mikä on tämä 1800-luvun alussa Italiassa jalostettu vihannes, mistä me puhumme?
2: Se on kesäkurpitsa ja mäkään en tiennyt tätä jalostustaustaa, että juuret ovat Italiassa ja niinkin pitkällä kuin 1800-luvulla, mutta pongasin Instagramista tällaisen vetoomuksen, jossa todettiin, että nyt hyvät ihmiset, ostakaa kesäkurpitsaa. Ja mä ajattelin, että tämä on niin tärkeä juttu, että tämä vetoomus pitää laittaa täällä radiossakin eteenpäin. Nimittäin on käynyt niin, että ilmeisesti tämän vuoden kesäkurpitsasato on valtaisa. Et meillä on ollut sellainen alku, kevät ja kesä, mistä kesäkurpitsa tykkää. Ja nyt tuolla on pellot täynnä kesäkurpitsaa. Itse kun kävin kaupassa kuluvalla viikolla, niin mielestäni oli kesäkurpitsat -50%. Sitä saa nyt todella halvalla, eli kilohinta on pieni ja sitä ilmeisesti satoa tulee niin paljon, että uhkaa jopa, että sitä jää tuonne pelloille mätänemään sitä kesäkurpitsaa. Eli nyt kaivattaisiin sitä, että ihmiset keksisivät kaikenlaisia kesäkurpitsareseptejä ja alkaisi kokkailemaan sitä kesäkurpitsaa, että sitä saadaan tuot kaupoista liikkeelle.
1: No, tämä oli kyllä ihan äärimmäisen hyvä veto, mutta se on musta äärettömän sääli, jos jotain hyvää ruokaa jää pelloille pilaantumaan. Onko sulla kesäkurpitsa kuinka hyvin käytössä?
2: No, kyllä mulla on aika hyvin käytössä. Mä tykkään käyttää lisukkeena, sanotaan, että vaikka tekisit jonkun kanapastan tai mitä ikinäkään, niin kesäkurpitsa sopii sinne niin kuin monien ruokien joukkoon. Ja sitten grillissä ehdottomasti niin kuin marinoidut kasvikset, niin sehän on, kesäkurpitsa on, vaikka sitten ihan puolikkaina grillaisin, sehän on ihan valtavan hyvää. Sitten joskus olen tehnyt täytettyjä kesäkurpitsoja. Ne on tosi helppoja, nopeita, tosi hyviä. Ja sitten mitä on vuosikausia ollut listalla, että tätä mä nyt aion tehdä, mikä on jäänyt toteuttamatta, mitä hehkutetaan ja kehutaan, on kesäkurpitsa lasagne.
1: Eli
2: lasagne-levyt korvataan sitten kesäkurpitsalevyillä, että veistellään siitä sellaisia ohkaisia levyjä ja sitten vähän niin kuin lasagnen tyyppisesti tehdään. Ja joo, kaikki tätä kehuvat. Joskus se on tehnyt, tämäkin oli kova hitti jossakin kohtaa, kesäkurpitsaspaketti. Että veisteltiin sellaisia ohkaisia spagettisoiroja ja sitten ihan vaan pannulla paistaen, niin on muuten todella hyvää. Ja kunnon mausteet siihen, niin kyllä toimii.
1: Niin ja siis, kun hei, kesäkurpitsaa voi käyttää kuitenkin vähän niin kuin kurkkua. Sitä kyllä, voi syödä kyllä siis raakanakin.
2: Joo, ja salaatteihin niin, siitä salaattiin vaan ja vaikka joo, raakana ja mitä ikinäkään. Niin nyt kun meet kauppaan tänään, niin osta sitä kesäkurpitsaa, että vähän voitaisiin tätä himmata tätä veistiä.
1: Niin, ettei tulisi sitä hävikkiä. Mä veikkaan silti, että tänä vuonna kyllä kesäkurpitsa ei ole se ainoa, mitä tulee paljon. Mulla on ainakin omenapuut aivan täynnä omena-alkuja. Mulla on myös ihan tolkuton määrä vadelmia, mitä ei viime vuonna tullut.
2: Niitä eli, lupasin tulla
1: niin,
2: ensi viikolla
1: no, se
2: poimimaan.
1: Se on hyvä, koska mä oon ollut jo tosi huolissani, että mä en kerkeä kaikki näitä itse poimia. Ja musta on kauheata, jos
2: se
1: ne
2: on
1: menee pilalle.
2: Se on muuten jännä, miten nämä vuodet, kun ne eivät ole veljiä keskenään, niin että on kesäkurpitsasatoa ja omenasatoa ja vadelmia tulee runsaasti, ilmeisesti mustikkasatokin on hyvä, mutta sitten taas mansikka on kärsinyt aika paljon, että tämä on ollut huono mansikkavuosi, että se on aika kova kilohinnaltaan ja sitten siellä on ollut sellaisia, että tietyt viljelysmäärät niin on sitten epäonnistuneet näiden sateiden vuoksi ja niin poispäin, niin tätä satoa, mitä nyt tulee, niin hyödynnetään sitä.
1: Täytyy hyödyntää, mutta tämä sääkin on vähän semmoinen asia, niin kuin moni muukin, että kun toiseen suuntaan kumartaa, niin toiseen pyllistää, että
2: se on semmoista.
1: Niin, tämä on tämmöistä.
0: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Maali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tässä rokkas tietenkin ZZ Top Sharp Dressed Man. Tämä alkaisi pikkuhiljaa olemaan tässä. Siis tämä Radioporin iltapäivän lähetys, mutta kaupungin paras musiikki, sehän jatkaa soimista yötkin läpeensä, joten ei hätää sen puoleen. Kivaa perjantaita, mahtavaa Porisperen viikonloppua kaikille niille, jotka kirjuriin suuntaavat, ja huikeeta viikonloppua myös niille, jotka viettää sen töissä tai vaikka kotona pötkötellen, eli ihan kaikille hyvää viikonloppua. Kiitos seurasta ja morjens!

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Suojelupoliisin entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, uutisoi Helsingin Sanomat. Tapauksessa tutkitaan HS:n mukaan sitä, onko Supo hyödyntänyt eläkeläisiä laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Tekoaika sijoittuu elo- ja syyskuuhun 2020. Pelttari kiistää syyllisyytensä. Niin ikään Supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas Supossa työskennellyt henkilö ovat saaneet syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo Ranskan olevan valmis tarjoamaan Espanjalle apua Ceutan siirtolaiskriisissä. Asiasta kertoo presidentin avustaja. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä kymmeniä tuhansia paperittomia siirtolaisia. Saksan liittokansleri Friedrich Merz vaatii Marokkoa ottamaan paperittomat siirtolaiset takaisin välittömästi. Merz kertoo lausunnossaan myös tukevansa Espanjaa siinä, ettei maa päästä siirtolaisia Euroopan mantereelle. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoo, ettei sopimusehdotusta äärijärjestö Hamasin aseista riisumisesta voida hyväksyä. Hänen mukaansa salamurhien tulee jatkua Gaasassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun Hamasin riisumiseksi aseista. Myös Hamasin edustajat vahvistivat päässeensä sopimukseen seuraavista askeleista järjestön ja Israelin välisen konfliktin päättämiseksi. Englannin jalkapalloliitto on sakottanut suurseura Chelseaa 10 miljoonalla punnalla ja asettanut seuran pelaajasiirtokieltoon. Taustalla ovat hämärät maksutapahtumat pelaaja-agenteille. Britannian yleisradioyhtiö BBC mukaan lontoolaisseura myönsi maksaneensa 47 miljoonan punnan edestä salassa pidettyjä summia rekisteröimättömille pelaaja-agenteille sekä kolmansille osapuolille vuosien 2011 ja 2018 välillä. Chelsea ei voi hankkia uusia pelaajia joukkueeseen kahdella tulevalla siirtoikkunalla.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Puoli pilvistä ja poutaista, lämpötila semmoinen 22 astetta ja kohtalaista etelätuulta. Melko selkeästä puoli pilviseen vaihtelee pilvisyys.

0: loppuillan ja illan aikana ei tässä näy sadepisaroita ollenkaan tuolla kartalla.
1: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
1: En.
0: Mut meidän piti viedä
1: verran. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä.
1: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Uulenna pöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
5: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Suojelupoliisin entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, uutisoi Helsingin Sanomat. Tapauksessa tutkitaan HS:n mukaan sitä, onko supo hyödyntänyt eläkeläisiä laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Tekoaika sijoittuu elo- ja syyskuuhun 2020. Pelttari kiistää syyllisyytensä. Niin ikään supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas supossa työskennellyt henkilö ovat saaneet syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez puhuu Ceutassa alueen siirtolaiskriisistä. Sánchez kutsuu tapahtunutta hyökkäykseksi Espanjan aluerajoja kohtaan. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä noin 60 000 paperitonta siirtolaista. Sánchezin mukaan määrän äkillisen kasvun syynä ovat paikallisten ihmissalakuljettajien levittämät huhut ja tulkinnat Espanjan korkeimman oikeuden päätöksestä. Oikeus linjasi tässä kuussa, että välittömät palautukset eivät koske meriteitse laittomasti saapuneita. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoo, ettei sopimusehdotusta äärijärjestö Hamasin aseista riisumisesta voida hyväksyä. Hänen mukaansa salamurhien tulee jatkua Gaasassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun Hamasin riisumiseksi aseista. Myös Hamasin edustajat vahvistivat päässeensä sopimukseen seuraavista askeleista järjestön ja Israelin välisen konfliktin päättämiseksi. Laivavarustamo Tallink Silja kertoo vuokraavansa matkustaja-autolautta Romantikan Italiaan, jossa lautta tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita XX Mediterranean Games-tapahtuman osallistujille. Alus tekee täten viimeisen matkansa Itämerellä 4. elokuuta, vaikka alun perin viimeisen matkan piti olla 8. elokuuta. Asiakkaat, jotka olivat tehneet varauksen perutuille päiville, voivat valita vaihtoehtoisen matkan yhtiön muilla aluksilla. Kaikkia matkustajia on tiedotettu muutoksesta, yhtiö sanoo.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
2: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
3: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tuulenna pöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että siirtolaistilanne Espanjaan kuuluvassa Ceutassa on saatava nopeasti hallintaan ja laiton maahantulo on pysäytettävä. Orpo sanoo sosiaalisessa mediassa, ettei Espanja ole asian kanssa yksin, sillä EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tarjonnut EU:n apua Espanjalle. Marokosta on saapunut Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Ceutaan noin 60 000 siirtolaista vain muutaman päivän aikana. Ruokavirasto on ottanut käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Ydinalueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. Sri Lankassa oikeus on tuominnut entisen poliisijohtajan Pujith Jayasundaran kuolemaan, koska tämä ei saanut virassa ollessaan estettyä vuonna 2019 tapahtunutta pommi-iskujen sarjaa. Kolmen tuomarin oikeusistuin katsoi, että Jayasundara oli laiminlyönyt velvollisuutensa iskujen estämisessä. Pääsiäisenä 2019 ääri-islamistien tekemissä useissa pommi-iskuissa kuoli yhteensä noin 280 ihmistä ja yli 500 haavoittui. Englannin jalkapalloliitto on sakottanut suurseura Chelseaa 10 miljoonalla punnalla ja asettanut seuran pelaajasiirtokieltoon. Taustalla ovat hämärät maksutapahtumat pelaaja-agenteille. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan lontoolaisseura myönsi maksaneensa 47 miljoonan punnan edestä salassa pidettyjä summia rekisteröimättömille pelaaja-agenteille sekä kolmansille osapuolille vuosien 2011 ja 2018 välillä. Chelsea ei voi hankkia uusia pelaajia joukkueeseen kahdella tulevalla siirtoikkunalla.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Suojelupoliisin entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, uutisoi Helsingin Sanomat. Tapauksessa tutkitaan HS:n mukaan sitä, onko supo hyödyntänyt eläkeläisiä laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Tekoaika sijoittuu elo- ja syyskuuhun 2020. Pelttari kiistää syyllisyytensä. Niin ikään supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas supossa työskennellyt henkilö ovat saaneet syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä. Noin 48 000 siirtolaista on palannut Espanjan Ceutasta takaisin Marokkoon, kertoo Espanjan sisäministeriö. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevan Ceutan johtaja Juan Vivas kertoi aiemmin, että Marokosta oli saapunut noin 60 000 siirtolaista vain muutaman päivän aikana. Ainakin 34 ihmisen on kerrottu kuolleen yrittäessään alueelle pääsyä. Uutistoimisto AFP:lle puhunut EU-viranomainen sanoi aiemmin, ettei siirtolaisia ole matkannut Ceutasta eteenpäin Manner-Eurooppaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Israel on hyvin tyytyväinen sopimukseen, jonka puitteissa äärijärjestö Hamasin on määrä luopua aseistaan ja Israelin joukkojen vetäytyä asteittain Gaasasta. Trumpin mukaan asiasta on päästy sopuun Israelin kanssa. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoi aiemmin, ettei sopimusehdotusta Hamasin aseista riisumisesta voida hyväksyä. Esimerkiksi Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa. Laivavarustamo Tallink Silja kertoo vuokraavansa matkustaja-autolautta Romantikan Italiaan, jossa lautta tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita XX Mediterranean Games-tapahtuman osallistujille. Alus tekee täten viimeisen matkansa Itämerellä 4. elokuuta, vaikka alun perin viimeisen matkan piti olla 8. elokuuta. Asiakkaat, jotka olivat tehneet varauksen perutuille päiville, voivat valita vaihtoehtoisen matkan yhtiön muilla aluksilla. Kaikkia matkustajia on tiedotettu muutoksesta, yhtiö sanoo.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Koska rakastamme Poria. Radio

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Koiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Ydinalueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Israel on hyvin tyytyväinen sopimukseen, jonka puitteissa äärijärjestö Hamasin on määrä luopua aseistaan ja Israelin joukkojen vetäytyä asteittain Gaasasta. Trumpin mukaan asiasta on päästy sopuun Israelin kanssa. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoi aiemmin, ettei sopimusehdotusta Hamasin aseista riisumisesta voida hyväksyä. Esimerkiksi Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa. Laivavarustamo Tallink Silja kertoo vuokraavansa matkustaja-autolautta Romantikan Italiaan, jossa lautta tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita XX Mediterranean Games-tapahtuman osallistujille. Alus tekee täten viimeisen matkansa Itämerellä 4. elokuuta, vaikka alun perin viimeisen matkan piti olla 8. elokuuta. Asiakkaat, jotka olivat tehneet varauksen perutuille päiville, voivat valita vaihtoehtoisen matkan yhtiön muilla aluksilla. Kaikkia matkustajia on tiedotettu muutoksesta, yhtiö sanoo.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Pori.

0: jotain.
1: Omni Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
0: Mitä?
1: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
0: Miten kätevää.
1: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 12, Sastamala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vammala, Laukula. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Vammala, Laukula. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä. Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

mama's lullaby and

0: myräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.